Alerta. Opus. Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Every Night iš Jungle čia vis dar skamba LRT Opus eteryje 15 minučių po 7 bei įsibėgėjanti muzikinė programa Atmerk akis LRT Opus bangomis eteryje. Taip pat Sleaford Modes šiandien viską pradėjo su The Prodigy remiksuotų Elitist G.O.A.T. kūrinys, kuris visą rytą man sukosi mintise ir galvoje labai maloniai nustebau išgirdęs jį. Aišku, visą kitą taip pat, paskui ir Bobby Parker ir Mitski su Love Me More, bet grįžtant prie Sleaford Modes ir The Prodigy, to viso tokio akcentuoto skambesio, paprastai remiksai gyvena labai trumpą gyvenimą, šisgi kaip atskiras kūrinys, kuo puikiausiai prigijo LRT Opus grojaraštyje, o tai, kad pradėjome laužytais ritmais, tarsi ir atriša rankas, iš tikrųjų šiandien penktadienio proga ir Baltijos čempionų proga, kaip ir visuomet laužytų ritmų LRT Opus eteryje daugiau, tai per artimiausias kelias valandas iki 10 pabandysiu išbarstyti tas naujienas, kurias turiu, kalbant apie laužytus ritmus. Turėsiu ir svečių, truputėlį vėliau po 9 valandos iš Kauno atvyksta Tadas Almantas ir Marius Pinigis, choreografai ir šokėjai su nauju savo darbu ir nauja premjera, beje, ir muzikos yra paruošę mano svečiai, o artimiausių metų to yra apie orus ir trumpus žinios, o čia dar vienas priedainis, kuris visą šią savaitę mintys suskambėjo. Lift your spirit. Gero klausimosi.

Dar pasitikrinau šio atlikėjo tarimą Kabušė, Lift Your Spirit. Čia baigė skambėti LRT Opus eterį, 20 minučių po 7, tęsime Atmerk akis ir apie savaitgalio orus. Sinoptikė Elena Kliukina, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, sakė, kad penktadienį laukia kontrastingi orai. Pietų Lietuvoje bus labiau apniukę ir sulauksime lietaus, čia daug kur numatyti.

12-15 laipsnių. Sekmadienį šils iki 13-18, rytiniuose rajonuose, kur bus apie 10-12 laipsnių. Pirmadienį rytiniai rajonai šiek tiek galės pailsėti nuo lietaus, tačiau vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, dėl vėjo ir temperatūros pokyčių nenumatoma. Išsamesnė prognozė naujienų portale LRT LT. Grįžkime prie muzikos. Jackas White'as, G.O.D. and the Broken Ribs, turiu dar Morrissey su The Night Pop Dropped. Gero klausymosi.

0: Opus.
1: Rusija paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynyba aplink sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina anksčiau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjevą, nes esą gali surengti atsakomusius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Ginantis suduoti atsakomieji smūgiai nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos, visgi jis pridūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietinį gynybos pramoniai. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis, jog prezidentas ir vyriausybė susitartų dėl santykių su Baltarusija ateities ir netmeta, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai, tai jis kalbėjo interviu agentūrai BNS. Jungtinių Amerikos valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas kovą ragino Vilnius rengti viceministrų lygio susitikimą su Minsku. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino Hanta viruso protrūkio kruizinėme laive kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė Hanta virusu, pora iš Nyderlandų prieš sėsdami laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį, taip pat lankėsi Urugvajo ir Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruizinėme laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 Hanta viruso atvejai. Ir apie orų šįryt, kai kur trumpai palijo, temperatūra svyruoja nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pašadamas trumpas lietus bus iki 16 laipsnių. Dabar yra 31 minutė po 7.
0: LRT Opus. Dešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
6: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
5: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
7: Alu, alu, Lietuvos radijas kalba.
8: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Franz Ferdinand čia su Bar Lonely. Baigė skambėti LRT Opus eteryje. Dar iki 8 ir sporto naujienų apžvalga. Šaunuoliai vilniečiai, Vilniaus ryto krepšininkai FIBA čempionų lygos finale ir laukia šeštadienio, be abejo, laukia dar vienos rungtynės, finalinės rungtynės įspūdingai. Vakar atrodė ta visa raudona sirgalių jūra Badalonoje, kurioje užfiksavo mūsų kolegos dirbantis Badalonoje, tiek Benas Klimaitis, tiek Alanas Jonas Scott, rašantis daug straipsnių iš Ispanijoje vykstančio turnyro. Aš labai tikiuosi, kad Kauno Žalgiris šį vakarą dar kartą maloniai nudžiugins savo komandos sirgalius ir iš kovos pergalę prieš Stambulo Fenerbahčę ir perkels Eurolygos finalo, atsiprašau, ketvirtfinalio seriją į Stambulą. Apie sporto įvykius jau visai netrukus, taip pat mūsų laukia ir daugiau žinių šiandien, juk penktadienis, tai Unė Lensbergytė yra parengusi LRT Opus muzikos žinias, jos lygiai 8.

0: Jeigu mūsų gretose yra tokių, kurie prisimena, kaip prieš 25 metus skandavo šio kūrinio priedainį, tai sveiki sugrįžę Steve Angelo. Po tokios ilgos pertraukos sugrįžino šį kūrinį į naują gyvenimą Where's Your Head At? Iš Basement Jacks ir Steve Angelo remiksuota versija. 11 minučių iki 8 tęsime atmerkę akis per LRT Opus ir sporto naujienos. Kokios rungtynės, kalbant apie FIBA Čempionų lygos pirmąjį pusfinalį, Vilniaus rytas sukūrė nepamirštamą vakarą ir pirmą kartą klubo istorija žengė į FIBA Čempionų lygos finalą. Vis dėlto sostinės ekipos strategas Giedrius Žibėnas po pergalės prieš Tenerifės Lagūną emocijų nesureikšmino. Žibėno auklėtiniai pusfinalį 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių ir šeštadienį kovos dėl titulo. Sostinės komandai pusfinalį pergalę vedė 29 taškus pelnęs Džerikas Hardingas, dar po 12 pridėjo Spydis Smitas ir Gytis Masiulis. Varžovų gretose išsiskyrė veteranas Marcelinė Uertas, pelnęs 21 tašką. Ir ryto treneris sako, žinome, kad dar vienos rungtynės laukia, jos gali keisti daugelio žaidėjų gyvenimus ir gali tegul švenčia. Mes norime pasilikti be tų emocijų, kuo greičiau išvažiuoti iš arenos, iš to triukšmo, gerai pulsėti ir teisingai praleisti laisvą dieną bei pasiruošti. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomas poros favoritu, tačiau nuo pirmųjų minučių žaidė užtikrintai, laikėsi rungtynių plano ir didžią susitikimo dalį kontroliavo situaciją, pasak Žibėno. Svarbiausia buvo apriboti Tenerifės komandos puolimo dirigentą Uertą ir neleisti jam patogiai įtraukti komandos draugų. Žaidėjai žino, kad tokio šanso karjerą daugiau gali ir nebūti. Niekas jo negali garantuoti. Atvažiavome čia, neturėdami favorito etiketės, kas mums leidžia žaisti laisviau. Turiu pasakyti, kad žaidėjai labai tikėjo rungtynių planu, tai yra labai svarbus dalykas. Na, Vilniaus ryto kapitonas Artūras Gudaitis po istorinio sostinės klubo žingsnio į finalą neslėpė emocijų. Paklaustas, ar graudulį sukėlė vieną didžiausių karjeros pergalių, Gudaitis pabrėžė, kad emocijos išprovokavo ne tik rezultatas, bet ir atmosfera. Badalonos arena, aš jau užsiminiau apie tą raudonas ir galių jūrą, pradėjusi savo žygį tikrai nuo pajūrio. Dėl to, kad atvažiuoji tokią didelę areną ir jautiesi kaip namuose, nežinau, kodėl tokia emocija dabar, bet tiesiog smagu ir dar niekas nebaigta, nėra ko graudintis, bet tiesiog tai iššaukės ir galių palaikymas, labai smagu dėl to žaisti, sakė Gudaitis. Ryto kapitonas pripažino, kad šis sezonas komandai buvo kupinas iššūkių, todėl žingsnis į finalą turi dar didesnę vertę. Vilniečiai Badalonoje sulaukė įspūdingo palaikymo, rytos ir gali dar prieš rungtynę surengė eiseną nuo pajūrio iki arenos, beje, visą tai galite rasti LRT sporto socialiniuose tinkluose, kad ir Facebook'e. Na, pusfinalio metu tribūnose sirgaliai kūrė atmosferą primenančią namų rungtynes. Tuo metu Džerikas Hardingas pelnęs 29 taškus tikino, kad buvimas, ryto buvimas finale jo nestebina. Nėra sunku patikėti, šį komandą to nusipelno. Šiemet su daug ko susidūrėme ir kiekvienose rungtynėse tobulėjome. Tuo metu Ignas Sergiūnas atskleidė, kad ryto planas buvo apriboti ilgametį NBA žaidėją australą Patty Millsą, neleidžiant jam daryti įtakos žaidimui. Nuo ketvirtadienio vakarą paaiškėjo ryto varžovai Čempionų lygos finale. Jis tapo Atėnų AEK krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AEK pusfinalyje 78-65 įveikė Malagos Unikachą. Lukas Lekavičius buvo beje vienas ekipos lyderių, 14 taškų, 19 naudingumo balų. Na ir finalas vyks gegužės 9 dieną šeštadienį. Rungtynės tiesiogiai transliuos LRT televizija ir portalas LRT LT. Beje, kitas AEK lietuvis Mindaugas Kuzminskas į aikštę nežengė. Dar šiek tiek naujienų. Treniruočių stovyklos sutartį turėjusi Laura Juškaitė tapo Toronto Tempo klubo pagrindinė sudėties žaidėja. WNBA ekipa iš Kanados socialiniuose tinkluose paskelbė, kad atsisveikino su trimis žaidėjomis, kurios turėjo treniruočių stovyklos sutartis, o 28-erių lietuvė įtraukta į pagrindinę sudėtį. Iki sezoninės rungtynės Lietuvos rinktinės žaidė beje labai gerai atrodė. Rinko 8 pelnytų taškų, 5,5 atkovoto kamulio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Pirmosios WNBA sezono rungtynės Tempo ekipai prasidės šeštadienį naktį nuo akistato su Vašingtono Mystics. Artėjančiame WNBA sezone žais ir kita lietuvė Justė Jocytė. Madrido Realas susitikino vietą Eurolygos finalo ketvirtė. Karališkasis klubas 87-81 įvykė Tel Avivo HPL ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-1. Kiek anksčiau vietą finalo ketvirtė užsitikrino ir Pirėjo Olympiakos. Kauno Žalgiris šį vakarą žais ketvirtąsias ketvirtfinalio rungtynė su Stambulo Fenerbahčė. Veiksmas vyks arenoje Nemuno saloje. Reikia perkelti, reikia sugražinti ketvirtfinalio seriją. Būtinai reikia sugražinti ketvirtfinalio seriją į Turkiją. Na ir paaiškėjo UEFA Europos ir konferencijų lygų finalo dalyviai. UEFA Europos lygoje susikaus Birmingham Aston Villa ir Freiburgas. Tuo metu Konferencijų lygos finale žais Londono Crystal Palace ir Madrido Rajo Vallecano. Daugiau apie rezultatus naujienų portale LRT LT. Lieka 6 minutės iki 8, tiek pat ir iki LRT Opus muzikos žinių.
1: LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Šį vakar klube Mellow vyks pankroko koncertas Kartų triukšmas, subursiantis skirtingų kartų grupės – Turbo Reanimacija, Toro Bravo ir Tas. Kartų triukšmas – tai ne tik koncertas, bet ir gyvas pasakojimas apie įtaką, įkvėpimą bei nenutrūkstamą muzikinę grandinę. Vakaro metu scenoje susitiks skirtingų laikmečių skambesiai ir patirtys, atskleisdami, kaip pankrokas Lietuvoje keitėsi ir augo. Tai energingas vakaras, skirtas tiek seniesiems gerbėjams, tiek naujiems klausytojams.

0: Atlikėja Liucė pernai išleidusi albumą Šviesi naktis, šios savaitės pabaigoje iškeliavo į pirmąjį turą Sapnas – Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Koncertuose laukia sapniška pasakų atmosfera, o muzika papildo akustiniai instrumentai. Visi koncertai suplanuoti teatruose. Pirmasis turo Sapnas koncertas įvyko vakar Kauno kino centre Romuva, šiandien Liucė klausytojų lauks Panevėžio Lėlių teatre, o rytoj koncertų ciklą vainikuos pasirodymas Klaipėdos dramos teatre. Praėjusią savaitę į LRT Opus užsukusi Liucė neslėpė malonaus jaudulio.
1: Aš iki šiolį koncertavus tik Vilniuje ir Kaune, ir man labai romantiškas šitas turas po Lietuvą, tai toks pats pirmasis, kur neši viską ant pečių ir kaip graži galimybė sutikti naujų žmonių, tai labai labai kažkaip kviečiu, nes man tai didžiulis įvykis, kuriam tikrai labai ruošiamės, toks tikrai kaip sapnas atsiūstas.
0: Sakė atlikėja. Pasak jos, turas kviečia į kitokią sąmonės būseną, kurioje klausytojai gali atsipalaiduoti ir patirti kūrybišką, atviresnę realybę. Liucė pabrėžia, kad jos muzika tai ne tik garsai, bet ir stiprus emocinis ryšys.

Alternatyvaus pop R&B kūrėja ir atlikėja X-Gusche pristatė pirmąjį singlą Palaida Bala iš artėjančio albumo Triukšmas. Kartu su kūriniu pasirodė ir muzikinis vaizdo klipas, kurį režisavo Rolandas Banaitis. Albumas Triukšmas įkūnija jauno žmogaus patirtį šiandienos visuomenėje, kurioje pasirinkimų perteklius, galimybių gausa ir socialinių medijų spaudimas kuria nuolaitinį vidinį triukšmą. Pasak atlikėjos, noras sukurti šį albumą kilo iš svorio, atsirandančio dėl perteklinės laisvės ir nuolatinio jausmo, kad reikia daugiau. Daugiau patirčių, daugiau matomumo, daugiau savęs. Albumas Triukšmas oficialiai visose muzikos platformose pasirodys gegužės pabaigoje, tačiau pirmą kartą gyvai jį išgirsti bus galima jau rytoj, gegužės 9 dieną, albumo pristatymo koncerte Vilniuje, Tamsta Club scenoje su gyvo garso grupe.

Lietuvos leidykla Amulet of Tears pristato Viktoro Urbaičio teatre albumą All Constellations Weaving into One. Anot autoriaus ir leidėjų, šis rinkinys nebuvo suplanuotas pagal išankstinę albumo koncepciją. Jo pavidalas atsiskleidė iš lėto, iš kūrybinės tylos, vienatvės ir eksperimentinių garsinių eskizų. Per kelis mėnesius šie fragmentai susijungia į nuoseklų, atmosferišką pasakojimą apie erdvę, laiką ir vidinės būsenas. Anksčiau kūręs tamsesnę industrinę muziką, dabar teatre siekia platesnio, asmeniškesnio pasakojimo. Didelę įtaką daro miesto aplinka, ypač Vilniaus rajonas Antakalnis, kurį jis patiria kaip mistišką ir įkvepiančią erdvę. Albumas skirtas ramiam, asmeniškam klausimui, namuose ar vienumoje. Autoris tikėsi, kad ši muzika ne tik ramins, bet ir įkvėps kitus kurti, bei padės klausytojams jaustis mažiau vienišiems. Albumas išleidžiamas šiandien, gegužės 8 dieną, o vakare Vilniuje klube Draugų vardai vyks ir jo perklausa.

Belfasto repo trio Kneecap praėjusį penktadienį išleido naują albumą Fenian. Šis pavadinimas atgaivina istoriškai niekinamą terminą, vartotą airių nacionalistų atžvilgiu, ir suteikia jam naują prasmę kaip pasipriešinimo ir tapatybės simbolį, atspindėdamas grupės dėmesį kalbos galiai. Po muzikinio debiuto ir biografinio filmo sėkmės, grupė susidūrė su dideliu nepasitenkinimu, ypač po pro-palestinietiškų žinučių praėjusių metų Coachella festivalyje. Vėliau tai buvo virtę net ir kaltinimu terorizmu, kuris vėliau buvo atmestas. Vietoj to, kad juos išmuštų iš vėžių, ši kontroversija formavo jų antrąjį albumą, kurį jie apibūdina kaip brandesnį, bet vis dar autentišką. Albume susipina politinės ir asmeninės temos. Jame kritikuojami kolonialistiniai naratyvai, žiniasklaidos skandalingumas ir politinė veidmainystė. Taip pat tyrinėjama airių tapatybė ir asmeninis sielvartas.

Legendinė grupė The Rolling Stones patvirtino gandus ir paskelbė, kad Liepos 10 dieną išleis naują albumą Foreign Tongues. Tai bus pirmasis darbas po 2023-aisiais pasirodžiusio Hackney Diamonds, kuris pelnė Grammy apdovanojimą. Apie albumą užsiminta per reklaminę kampaniją, kai Londone pasirodė virtinė mislingų pranešimų, slaptų QR kodų ir paslaptingų plakatų apie pseudonimą The Cockroaches. Balandžio 11 dieną The Cockroaches išleido riboto tiražo vinilo singlą Rough and Twisted, kuris, kaip pranešama, buvo parduodamas tik nepriklausomose plokštelių parduotuvėse. Per daugiau nei 60 metų trunkančią karjerą The Rolling Stones išleido 14 Jungtinėje karalystėje pirmąją vietą užėmusių albumų ir 8 topo viršūnėse atsidūrusius hitus. 1989 metais roko grupė buvo įtraukta į Rock'n'Roll'o šlovės muziejų.

Savaitę pasirodančio naujo grupės albumo Green World Image 10 minučių po 8. Šiuo metu yra Lietuvoje. Ačiū Unei Lensbergytei už LRT Opus muzikos žinias, ačiū už visą pasakojimą apie Kneecap naujo albumo atsiradimo istoriją ir labai džiaugiuosi, kad per vienu ypu Unė visą tai papasakojo. Beje, jeigu visko negirdėjote, tai muzikos žinias dar kartosime ir dienos pulso ir be problemų mūsų kitose dieninėse programuose. Dabar dar pasižiūrėkime į savaitgalio orus. Vienur sulauksime lietaus, kitur pragiedrulių. Sinoptikė Elena Kliukina, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, teigia, kad penktadienį numatomi kontrastingi orai. Pietų Lietuvoje šiandien bus labiau apniukę ir sulauksime lietaus. Čia daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur galimai palis šiek tiek gausiau. Taip pat auks ir perkūnijos tikimybė. Tuo metu vakarų ir šiaurės Lietuvoje bus pragiedrulių. Temperatūra sieks apie 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį naktį pietrytinėje, rytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis galima tikėtis smarkaus lietaus. Rytoj dieną rytų Lietuva gaus didesnę lietaus porciją. Numatoma, jog bus apie 6-11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį šils iki 13-18, rytiniuose rajonuose iki 10-12 laipsnių. Pirmadienį rytiniai rajonai šiek tiek galės pailsėti nuo lietaus, tačiau vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Apie tai informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Toliau dar vienas projektas Space Mouth ir You Do We Exist. Čia gero klausimuose.

Tá bom, música.

Jeigu pirmąją atmerką, kai valandą daug elektronikos klausėmės, tai šios valandos pradžio po LRT Opus muzikos žinių ir daugiau tokio gyvos skambėse. Indy Doc čia su Pretty Fool baigė skambėti, o toliau tai, kuo džiaugiuosi, matydamas kiekvieną kartą šį vardą LRT Opus fonotekos sąrašuose. Shintaro Sakamoto, Is there a place for you there? Gero klausimuose.

LRT Opus grojaraštyje svečias iš Japonijos Shintaro Sakamoto, daugiau nei 20 metus vadovavęs paties įkurtai kompanijai, psichodelinio roko kompanija Jūra Jūra Teiko Kūčia, jo solinė kūryba Is There a Place for You There. 8:23 turiu Salt su Money. Valandai pusėjus trumpusios žinios apie pinigus, apie skaičius, kitą pusvalandį verslo apžvalgoje.

Rusija paskelbus vienašališkas paliaubas per antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimus, Maskvos meras teigia, kad oro gynyba aplink sostinę numušė 20 dronų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina anksčiau daug kartų siūlė paliaubas, bet Rusija jas atmetė ir tik sustiprino bombardavimus. Jis taip pat įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame parade. Pasak Zelenskio, Rusija ir toliau nėra linkusi baigti karo. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kijevą, nes esą gali surengti atsakomusius smūgius. Į Ukrainą įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurio ir Romano įlankos. Ginantis sudodė atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis visgi pridūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl Safe

0: mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis, jog prezidentas ir vyriausybė susitartų dėl santykių su Baltarusija ateities ir netmeta, kad tarp Vilniaus ir Minsko galėtų vykti pokalbiai. Tai jis kalbėjo interviu agentūrai BNS. Jungtinių Amerikos valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas kovo ragina Vilniaus rengti viceministrų lygio susitikimą su Minsku. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvu. Visus šios vyrus, prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, pareigūnai vėliau apgrįžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius pasimti į Lietuvą neteisėtai patekusius 7 atėjūnų. Šiame tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandise, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, įdienojo šils iki 13-18 laipsnių, Vilniuje taip pat trumpas lietus bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus.

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
2: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Ministry of Ecology, kur kompanijos darbas čia realiai man asmeniškai yra vienas tokių kultinių šio kolektyvo darbų. Baigia šis kūrinys čia skambėti LRT Opus eteryje, dar šiek tiek naujos elektronikos turiu. Vieną ryškiausių Londono pogrindinės elektronikos žvaigždžių, elektroninės muzikos kūrėjas Young Sing pristatė naują kūrinį, visai neseniai išleido NAC 46. Žadėjau, kad šiandien penktadienio proga tikrai daugiau elektronikos ir laužytų ritmų čia nuskambės LRT Opus eteryje, tai dabar ir transliuoju šias naujienas, visai netrukus sugrįšiu su verslo pranešimais.

Aš tai toks gerų penkių minučių grožės iš Young Sing, prodiuserio ir jo darbas, naujausias darbas, Nak 46. 11 minučių iki 9 tęsime atmerkę akis ir metas verslui. Lietuvai užsienio investuotojų valdomos įmonės, kaip rodo Lietuvos banko duomenys, sudaro apie 2% visų įmonių, tačiau jos sukuria beveik trečdalį šalies pridėtinės vertės, atlieka ketvirtadalį investicijų ir įdarbina beveik kas šeštą darbuotoją. Ekspertų vertinimu, šis kapitalas yra produktyvesnis už vietos verslą ir yra svarbus kaip technologijų žinių ir našumo augimo šaltinis. Rizikų galėtų kelti nebent dėl didelės koncentracijos atskiruose sektoriuose. Kita tema - valstybės duomenų agentūra. Šiandien paviešins tarptautinės prekybos prekėmis statistiką, tuo metu Eurostatas skelbs vasario paslaugų produkcijos statistiką. Na ir šeštadienį prasideda pusmetį vyksinti 61-oji Venecijos bienalė, didžiausia ir prestižiškiausia pasaulio šiuolaikinio meno paroda, joje dalyvaus menininkai iš daugiau kaip 90 šalių. Verslo žinios taip pat dar apie tai, kad Donaldas Trumpas, Jungtinių valstijų prezidentas, prieš vizitą į Pekiną susidūrė su vidiniais nesutarimais dėl verslo delegacijos sudėties ir platesnės Jungtinių valstijų politikos Kinijos atžvilgių. Baltieji rūmai dar tikslina, kiek įmonių vadovų lydės prezidentą susitikime su Xi Jinpingu, o tai kelia nepasitenkinimą tarp verslo lyderių. Tuo metu Trumpas pareiškia, kad Europos Sąjunga turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios, kitaip susidurs su dar didesniais tarifais. Ir apie tai, kad jau daugiau nei pusmetį tęsis įspūdingas milijoninių būtų sandorių pliūpsnis, balandį jų taip pat buvo gausu, viename sostinės projektų net 4 susitarimai, kurių bendra vertė viršyje 7 milijonus eurų. Ir dar iš verslo žinių Lietuvos Europos komisija pasirašė sutartį dėl milijardinės lengvatinės paskolos iš naujosios europietiškos programos SAFE, kuri per ateinančius kelerius metus bus skirta gynybos reikmėms. Pirmosios lėšos siekiančios beveik milijardą eurų Lietuvos biudžeto turėtų pasiekti artimiausiais mėnesiais. LRT LT verslo paskyra apie tai, kad kaupti antroje pensijų pakopoje ar ne, šiemet prasidėjusi reforma parodė, kad jau pirmaisiais mėnesiais iš šios sistemos pasitraukti nusprendė apie 40% jos dalyvių, ką žmonės darė su atsimtais pinigais ir kas laukia liekančių kaupti LRT projekte Mano pensija. Dar apie tai, ar galiu užsisakyti skrydį į Ispaniją vasarą ir ar galiu būti tikras, kad skrisiu, ar bus aviacinio kuro. Tokio klausimo neseniai sulaukė Europos komisija iš vieno Briuselio žurnalisto. Artėjant vasaros atostogoms, panašus klausimas tikriausiai kyla daugeliu. Jau galvojate apie atostogų skrydį, oro linijos baugino, o Europos komisija ramina, rašo LRT LT.

Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimo, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Ministerijos pataisose galimybė nukentėjusiems nuo sukčių lengviau atgauti pinigus. Ir dar apie tai, kad restoranų rezervavimo platforma TableNLT paskelbė 20 Lietuvos restoranų, kuriuos pernai lankytojai vertino geriausiai. Rezultatai rodo vertinimo pastovumą. Geriausių trejetą išsilaikė du meksikiečių virtuvės namai ir žinoma virtuvės šefo restoranas. Apie tai informuoja Verslo žinios. O Vokietijos mokesčių ekspertų taryba sumažino šalies mokestinių pajamų 26-30 metų prognozę 87,5 milijardų eurų palyginti su spalį skelbtų vertinimu, tai dar labiau didina fiskalinį spaudimą vyriausybei, kuri jau susiduria su biudžeto spragomis. Štai tiek apie verslą. 7 minutės iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Naujasis American Football albumas American Football LP 4, tai jau savaime aišku, kad ketvirtasis studinis šio kolektyvo darbas. Nuo 97 iki 2000 gyvavusi kompanija ilgam išsiskirstė, po to sugrįžo į sceną 2014 metais. Na, kalbant apie naujausią jų albumą, tai yra darbas pasižymintis išskirtiniu emociniu atvirumu ir brandžiu skambesiu, labai daug asmeninių išgyvenimų, kalbant apie vokalisto Maiko Kinselo tekstus. Dainų autorius pats pripažįsta, kad čia daug asmeninių patirčių, skyrybų išgyvenimai, kurie ir perteikiami su skausmingu nuoširdumu, taip pat girdime ir nemažai kolaboracijų. Kritikų albumas, šis albumas vadinamas iki šiol ambicingiausių garso atžvilgių ir tamsiausių tekstų požiūrių American Football kūrinio. Grupė American Football, kurią anksčiau apibūdino santūrumas, tapo vis retesniu reiškiniu. Jos reikšmė išaugo ne tiek dėl nostalgijos, kiek dėl kantrybės. Apie analizės ir ilgalaikės perspektyvos rašoma kitoje albumo apžvalgoje. Nuo 2014 metų, kai po daugiau nei 10 metų pertraukos grupė vėl susibūrė, American Football ne tik grįžo į praeitį, ji žengė į priekį draugę su savo klausytojais, kurdama muziką atspindinčią vidutinio amžiaus žmonių dezorientaciją, kompromisus, sielvartą ir sunkiai iškovotą požiūrį. Tai tamsiausias, žaismingiausias, sudėtingiausias ir paradoksalu, bet dosniausias grupės albumas. Nuo American Football keliaukime prie Foo Fighters. Foo Fighters grįžo su 12 studijiniu albumu Jo Favorite Toy, ištrauka iš jo čia Window, o tuoj kviesiu ir pokalbį apie šokį, šiek tiek ir muzikos bus, kalbant apie šokius. Ne klubinius šokius, aišku, kalbėsime, bet kol kas pasiklausom šiek tiek gitarų iš Foo Fighters.

0: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: LRT Opus jaunatis.

0: Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia, alternatyvios pop muzikos kūrėja Lazy Dolphin.
1: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
0: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

LRT Opus muzikos žiniose šiandien kompanija jau buvo apdainuota, Kneecap kompanija, jų naujasis albumas Fenian ir čia kaip tik titulinį kūrinį su Casio Kids mes girdėjome, tuoj pasiklausysime ir pokalbį su Dadu Almantu, su Mariumi Pinigiu, du choreografai, šokėjai ir pakalbėsime apie naują šokio teatro spektaklio premjera. Kartais gyvenimas būna tamsus, o spektaklio autoriai dar ir su muzika čia į svečius užsuka tikrai pakankamai nemažai tos muzikos ir kalbų apie muziką ir vienaip ir kitaip ir pati spektaklio atsiradimo tema susijusi su muzikiniu interviu, kiek teko skaityti, tai po kelių minučių apie tai ir daugiau pašnekėsim.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, beveik įpusėjome paskutinę atmerk akis programos valandą. Fone girdėsime šiandien muziką iš spektaklio. Kalbėsime apie premjerą. Kartais gyvenimas būna tamsus, taip vadinasi, šokio teatro spektaklis, Tado Almanto šokio teatro spektaklis, tai ir Tadas Almantas čia su mumis, šokėjas choreografas, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Marius Pinigis, nuo Epiko, irgi šokėjas choreografas, sveikas gyvas, Mariau.
3: Labas, Mariau.
1: Na, smagu, kad atvykote čia iš Kauno, nebuvo sunku, nebuvo netingėte ir na, apie muziką tikrai daug kalbėsime, kalbant apie šį spektaklį, bet pirmiausia, gal ir pradėkime, Tadai, nuo visų užuomų.

0: mazgu, ne nuo Vokietijos kol kas gerai, bet aš matau čia prieš akis ir Maisie Star kūrinį Fade Into You ir būtent, kiek žinau, šios atlikėjos viename interviu išgirsta frazė tarsi ir padiktavo viso spektaklio, visos kūrybinės idėjos užuomazgas, ar ne?
1: Taip. Dar kartą sveiki visi. Ir būtent šitos psichodelinio roko 90-ųjų metų Los Andželo grupės scrollinant per YouTube shortsus pasirodė būtent jos vienas kūrinys ir interviu pagrindinės vokalistės, kur jos paklausė, ką jūs sakote tiems žmonėms, kurie sako, kad jūsų muzika yra tamsi. Ir jie atsakė, kartais gyvenimas būna tamsus. Ir būtent iš čia gimė spektaklio pavadinimas, o ji kaip alter ego.
0: Tadai, ar pas spektaklio pavadinimas, žinai, bandau taip viskam užbėgti už akių, ar nėra klaidinantis, kai kartais gyvenimas būna tamsus, ar žiūrovas ir gali tikėtis, nežinau, daugiau tamsos, ar galbūt kaip tik prieštarausi tam pavadinimui?
1: Prieštarausiu ir stengsiuosi per tą į tą tamsą žiūrėti kažkaip ironiškai, absurdiškai ir man atrodo svarbu kalbėti įvairiomis temomis, o ypač apie būtent temomis, kurios yra tabu ir apie tą tamsą kažkaip ieškoti būdų prieiti per humoro ar juodo humoro žodžių prizmės.
0: Man vis kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie tos vizualius dalykus, kuriuos labai sunku perteikti, kalbant radio, eterį ar ne, tu negali parodyti, nežinau, klipo kažkokio, anonsinio klipo ar ne, gali galbūt girdėti vat, fone sklindantį garso takelį iš spektaklio. Kaip per šokį tos dalykus visus parodyti, nežinau, čia gal ir Marius dar pasijungtų ir pakomentuotų, nes turbūt žiūri visą tai, matai iš šalies visas tas repeticijas ir...
2: Na, vis tiek, kaip pasakyti, bet kokį fenomeną pasaulyje mes veikiausiai, na, patiriame tiek intelektualiai, tiek emociškai, tiek tai manoma ir fiziškai, nes viskas vis tiek yra, mes gyvenam savo kūne, tai to vieno mediumo, kaip tuos visus fenomenus nagrinėti, tyrinėti tikriausiai, na, nėra, o mes tiesiog, aišku, kai šokio srities atstovai, tai va, tas temas bandom kažkaip įtalpinti į tą kūną, į šokio kalbą ir perteikti tai sceną ir aš manau, kad jo, bet būtent šitame spektaklyje mes su tokį dedame šiek tiek brūkšnį šokio, brūkšnelis teatro, tai tokia vat vėl yra jungtis, tai yra ne vien tik tai kūnas, tai yra ir tekstas, dar man norėtųsi vieną brūkšnį dėti, nes mes vis repeticijose, kai žiūriu, atrodo vis sužinom apie tą, kad ten tas Tado alter ego daro, tai man ten ir dar yra šokio, teatro ir stand-up'o spektaklis, netgi sakyčiau, nes jis tokį turi momentą, kur vat, ir absurdo to tokio, ir gyvo bendravimo su publika, tai vat, visada yra šokinėjimas tarp kūno kalbos, šiaip veido ekspresijos, teksto, tai daug tokių, daug mediumų.
0: Aš turiu dar klausimą, bet galvoju, tu įgrosiu muziką, ar ne? Žadėtą kūrinį Maisie Star, Fade Into You, bet čia fone, man taip gerai skamba vienas iš trijų Tado pasiūlytų kūrinių garso takelių, spektaklio garso takelių. Čia TV scena, kur, na, tarsi viskas trūkčia ir taip toliau, bet papasakau truputėlį apie garso takelį, apie jo atsiradimą.
1: Tai garso takelį kūrė Andrius Takelį, būtent kūrinio, kaip sakyti, spektaklio kompozitorius, ir jisai atsirado iš to, kad aš... Spektaklis turi autobiografinių momentų ir vaikystėje žiūrėdavau televizorių ir per tą televizorių žiūrėdavau koncertus ar kažkokias operas ir būtent tai yra, kad tas veikėjas žiūri televizorių ir iš ten ir scenoje mes matome mažą kinoskopinį televizorių ir girdim šitą garso takelį.
0: Marius labai teisingai pastebėjo, kai čia teko jūs susodinti prie stalo, tai Tadas prisėdo prie na, milžiniško LRT Opus studijoje esančio ekrano. Marius juokavo, kad ir spektaklio scenoje labai daug laiko praleidė prie ekrano.
1: Būtent.

Gerai, tai paklausom šiek tiek muzikos, tada pakalbėsime apie tuos dalykus, per kuriuos teko perlipti, kuriant šį spektaklį, apie gyvenimą, apie studijas Vokietijoje ir ko pasiilgai ir kaip galima būtų galbūt palyginti tą visą, nežinau, troškulį, kuris atsirado grįžtant į Lietuvą. Tai šiandien kalbame apie Tado Almanto šokio teatro spektaklio premjerą Kartais gyvenimas būna tamsus. Aišku, tuo ir pasakysime, kur viskas vyks, kada premjeriniai pasirodymai, kol kas šiek tiek muzikos

0: Tęsiame atmerk akis per LRT Opus, 9 valandos 37 minutės. Su mumis čia studijoje du choreografai, šokėjai Tadas Almantas ir Marius Pinigis, ir būtent apie Tado Almanto šokio teatro spektaklio premjerą Kartais gyvenimas būna tamsus, ir kalbame šiandien, ir kol klausėmės pačiam spektakliu idėją postumį davusios Maisie Starr kūrinio Fade Into You. Čia šnektelėm apie tai dar, kad pats spektaklis bus labai, labai aktualus jaunai kartai. Aš nežinau, kuris iš jūsų čia galėtų truputėlį išsiplėsti šią temą ir kodėl būtent jaunai kartai.
1: Man atrodo, kad dažnai jaunimas neturi vietos, kur arba gal turi mažiau vietos, kur kalbėti apie kažkokias sunkias emocijas ar negatyves mintis ar kažkokias baimės ar nežinau, prastas, košmariškas, kažkokias fantazijas. Ir būtent spektaklis kviečia į dialogą arba bent refleksiją, kažkaip atvaizduoti tas kitas mūsų puses, ne vien šviesą, bet šiuo atveju šviesiai pažiūrėti į tamsesnės savo puses ar kažkas to.
0: Matau, Marius iš šalies taip žiūri, kaip mokytojas, ar ne, į Tadą, kai Tadas pasakoja, bando papasakoti apie spektaklį. Mariau, ką tu pats pastebi?
2: Ne, tai Tadas pats mano mokinys buvo. Išmoka iš mokytojo į tamsą žiūrėti. Jo, ne, aš tikrai irgi, vat, iš šonų stebėdamas Tado repeticijas, kaip dažnai ir nutinka procese, kad stebi ir tą Frankensteiną lipdai drauge, nes labai smagu yra, kai va, tu gali dalintis kaip pas kitom įžvalgom, ką tu matai ir ką jauti. Tai man iškart intuityviai tokia galvoju, gera terpė, va, nes net būtent Tadas pirmam savo sakinį pasakė, kad yra tas toks kažkoks alter ego, tarsi toj scenai personažas, tai va, jisai ten ir kaukia kažkokia užsideda, tai va, toks paradoksas, tai tarsi mes spektaklio metu uždedam tam personažai kaukę ir tampam kažkuo kitu, bet neretai taip gyvenime nutinka, kad ta kaukė iš tikrųjų mus išlaisvina ir ar tas alter ego mus išlaisvina pilnai ir galbūt šmaikščiai ar absurdiškai save pasižiūrėti ir kažkokias problemas. Tai man atrodo, vat, gal tai irgi vat, jaunimą gali sudominti ir iš tos pusės, kad šiaip ir Tadas yra jaunesnės kartos šokio menininkas, tai dar nėra tiek toli nuo to jaunimo atitolęs, ir spektaklis yra artimas ir savo atstumu, yra toksai kamerinis labai, tai dinamiškas, manau, labai dramatiškas netgi, absurdiškai dramatiškas, ir aš manau, tokia forma, kuri tikrai gali sudominti tikrai jauną žmogų, o vyresniam tai tiesiog irgi permąstyti, kad kartais gal mes su amžium tampam į save tokia labai, kaip pasakyti, ta refleksija tampa be galo gal intelektualiai, gili ir iš tokio paukščio skrydžio. Bet kiekviename iš mūsų yra kažkoks ta kertelė, kur tas absurdas gyvena, ir galima į tą situaciją gal labai paprastai pažiūrėti, ir ta drama nebe tokia dramatiška tampa.
0: Kartais gyvenimas būna tamsus premjera gegužės 23 dieną Kauno miesto kameriniame teatre, o kitą dieną gegužės 24 Tado Almanto kūryba užsuks į sostinę, į menų spaustuvę. Bet dar apie muziką vienas toks klausimas. Šio mūsų pokalbio metu skamba garso takelio ištrauka pavadinimu Minoras. Čia įdomus dalykas, nes Tadas takelį parašė garso takelį, ar ne, ir šiam spektakliui. Ar čia yra garso takelis iš kito spektaklio? Kaip čia viskas yra?
1: Tai garso takelis yra nors ir paslaptis, bet čia yra cituojamas kito spektaklio momentas ir juokiamasi iš kito irgi nuo epiko daryto spektaklio Žmogus Mėnulyje, kur irgi teko prisidėti kaip išorniai akiai, ir žodžiu, tai yra scena, kur mes matome

0: du vyrus tėviškai viens kitą apkabinančius ir šokančius.
1: Gerai, o ką pasakysite apie hardkorą? Labai smagus kūrinys, aš būtent dabar garso takelį pavadinimu hardkoras ištransliuosiu, ar ne?
0: O hardkoras, žodžiu, mano užrašuose šita scena yra kaip šokis, kaip pabėgimas. Šokis, kaip pabėgimas nuo problemų, kaip eskepizmas ir būtent kiek to šokio, juokiamasi iš šokio kaip fakto pabėgti nuo savo problemų, ieškoti būdų išeiti.
1: Tai ką, pabėgim trumpam. Hardkoras. Hardkoras.

0: čia LRT opus eteryje skamba kūrinys pavadinimu Hardcore'as, ištrauka iš Tado Almanto šokio spektaklio Kartais gyvenimas būna tamsus garso takelio, ir aš mačiau, kaip Tadas purto galvą, ir paskui Marius pridurė, kad antrina jam, kad taip, iš tikrųjų, po šitos scenos spektaklyje kartais skauda kaklą, ar ne, matau, kad 4 minučių garso takelio kūrinys, ir klausiu, ar visą tą laiką ir suskamba, išskamba, išgroja šitas darbas, Tadai?
1: Taip, kad gerai pabėgti nuo tamsumų, reikia gerai kartais išsitaškyti, išleisti visus velnius iš vidaus ir išsišokti, netgi jei tai nuvargina.

0: Tadai, gerai, pakalbėkime dabar dar šiek tiek apie spektaklį, nes na, tai yra tavo kaip mono spektaklis, ar ne, ir žinau, kad truputėlį sunkiau yra vienam viską atlikti scenoje, ar ne, negu na, turint partnerį, per ką teko perlipti, kuriant šitą spektaklį, lipant į sceną repeticijose ir ko galbūt, nežinau, bijai prieš premjerą.
1: Aišku, bijau visą laiką, kad gal žiūrovai bus neįdomu, bet vakar, kaip vat, Marius stebėjo repeticiją, aš po to, kaip jisai dalinas, aš supratau, kad vis dėlto minčių kyla ir kad tai yra paliečiantis darbas ar kažkokių refleksijų iššaukiantis darbas. Sunku buvo paimti save kaip tipažą, nes kažkur būna choreografuoji, statai ant kitų šokėjų ar atlikėjų darbus, o paimti save kaip atlikėją ir statyti ant savęs, čia yra sunku. Matyti save iš šono, todėl labai padeda, jeigu vat, yra Nuerpiko komanda, kuri kartu su kompozitorium Andrium Stakelė, su visa medijos komanda, kuri puikiai dirba su Marium pačiu, padeda ar apšvietėjų Renaldo, kas padeda visą idėją išgryninti, įgyvendinti ir pažvelgti iš šono, duoti kažkokių pastabų, tai tas padeda nuo tos izoliacijos mono spektakliškumo.
0: Tai dar grįžtant prie mūsų pokalbio pradžioje išsakytos minties, kad na, po studijų Vokietijoje, ar ne, buvai pasigedęs tam tikro jausmo, tam tikro polėkio, kuo skiriasi, nežinau, ar tokia specifika Vokietijoje būtent studijų metu, ar galbūt radikaliai viskas skiriasi, kalbant apie Lietuvos ir Vokietijos tą šokio teatro sceną?
1: Iš mano patirties studijų metu mes kalbėjom, aš ten studijavau 7 metus, ir mes kalbėjom daugiausia apie sąnarius, apie anatomiją, apie kitus dalykus, bet jausmas nebuvo niekada jokio diskurso dalis.
0: Netapai mediku?
1: Ne, bet tai labai padeda žinoti, kaip veikia ar organizmas ir kaip nežalojant savęs dirbti su kūnu.
0: Tai to polėkio kaip ir pritrūko. Gerai, tai aš tikiu, kad tas polėkis visas, nežinau, tai kas 7 metus, ar ne, užsigulėjo ten, visa tai išsproksta.
1: Taip.
0: Gerai, grįžtant dar prie Mariaus Pinigio Nuepiko. Mariau, tavo projektas Nuepiko švenčia 10-metį, ar ne? Ir būtent Tado spektaklis irgi yra šio 10-mečio viso to šventimo, šventės tos visos dalis, ar ne?
2: Taip, Tado spektaklis yra mūsų Nuepiko šokio trupės dalimi. Nežinau, mūsų kaip ir tas pats pavadinimas, toksai jau ir šūkis užkoduotas, kad tai yra kiekvieną kartą vis nauja istorija ar naujas formatas. Tado spektaklis vėl yra naujas formatas, tai na, nėra tik šokio spektaklis, bet kaip ir sakom, šokio teatro ir dar brūkšnelis šiandien va, yra stand-up'o. Tai toksai vėl yra naujas formatas, nebijom keistis, nebijom įsileisti ar įlieti naujus žmonės į mūsų kūrybinę tą bendruomenę, kuri jau, sakyčiau, tikrai yra bendruomenė, yra ne vienas menininkas ar vyresnis ar jaunesnis, kuris mum bendradarbiauja. Tai net irgi galvodami, kas čia tas 10-metis yra, ar mes čia turim dabar reflektuoti tą 10-metį, ar kaip tik eiti į priekį, tai šie metai taip dėliojasi, kad einam į priekį, mažiau žvalgomės atgal, dėl to kalbama būtent apie premjerą, o ne apie tik darbus, kuriuos jau esame padarę ar pastatę. Taip tie spektakliai šiais metais rodomi yra ir bus rodomi galbūt dažniau negu gal kad įprastai, bet tuo pačiu jau galvojam apie tai, kaip ta mūsų Nuepiko komanda galėtų atrodyti tą naują 10-metį, kokius formatus ir kokius tyrus naujus mes galėtume nerti labiau.
0: Na, ačiū Marijui Pinigui, ačiū Tadui Almantui. Mes šiandien kalbėjome apie Tado Almanto šokio teatro spektaklio premjerą Kartais gyvenimas būna tamsus. Gegužės 23 Kauno miesto kamerinis teatras, gegužės 24 Menų spaustuvė. Na ir visa ta muzika, nežinau, man atrodo, galima buvo susidaryti tam tikrą įspūdį, ko tikėtis.

0: arba įsivaizduoti, ar ne, o paskui palyginti, pabandyti palyginti, ar tikrai tas įsivaizdavimas atitinka tai, apie ką galvoji, kai visą tai pamatai gyvai scenoje. Ir hardkoras, ir minoras, čia nuskambėjo garso takelį ištrukus iš garso takelio, tai ačiū Jums, kad užsukot.
1: Ačiū man.
0: Tai susitiksim, net nebejoju, o kas čia dar? Vienas paskutinių kūrinių jau šiandien atmerka akis programoje, turiu Karibų su Broke My Heart.

gal ir nepavyko man šiandien daugiau laužyti ritmų sugroti, juolab kad ir laiko tiek, kad turiu tik vienam kūriniui be pasilikęs. Atmerk akis, muzikinė programa baigėsi, aš Marius atsisveikinu, gero savaitgalio visiems linkėdamas ir kaip ir įprasta aš mėgstu panonsuoti Melomanas klausą, Inkos Ramoškaitės laidą, šiandien čia užsuks tinklaraštininkė Mahila, kuri sako, būna kažkur netikėtai užgroja dainą ir taip stipriai sučiumpa, kad nušluoja visą pasaulį iš po kojų. Turėtų būti labai stipru, tai kažko tai tokio, tokių muzikinių pasirinkimų ir istorijų apie tos kūrinius galite ir tikėtis šiandien popiet nuo 14 valandos. O čia dar vieną naujieną turiu, kurią ir atsisveikinu. Pounded arbas, Pounded projektas ir Tingalin. Toks tikrai labai smagus šokinis penktadieninis. Dar kartelį smagu, kad praleidome šias kelias valandas drauge ir sutiksim pirmadienio rytą. Iki.

štai taip netikėtai ką tik užsibaigė kūrinėlis ir sveikinuosi, džiaugiuosi, kad sveikinuosi. 9:50 šiuo metu yra Lietuvoje, čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas prasideda, sulaukiam penktadienio. Kam aktualu, kam neaktualu, kai kurie dirbate visą savaitę ir laukiate to per penktadienio labai stipriai, kai kurie galbūt kaip tik dirbate savaitgalį, bet kuriuo atveju labai smagu, kad pasirenkate leisti laiką su LRT Opus, o aš pasistengsiu, kad jūs šiandieną ne tik tai muzikos geros paklausytumėte, bet ir istorijas kartu su manimi panagrinėtumėte, kaipgi šitos dainos atsidūrė čia mūsų eteryje, koks jų kelias buvo, koks kelias buvo tų muzikantų, kurie šitą muziką rašo, visą laiką yra įdomu pasinagrinėti, kokiegi ten tie procesai. Be kita ko, be abejo, kad kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus, o penktadienis LRT Opus eteryje dar smagus ir tuom, kad mes apžvelgiame visą tai, kas nutiko šią savaitę. Per savaitę muzikos pasaulyje, tai be abejo LRT Opus muzikos žinios taip pat nuskambės 11 valandą čia eteryje, bet dar iki tol turim gražaus laiko ir tikrai gražios muzikos, o kad jau čia taip pajokavau, taip staigi nustojo groti kolektyvas Good Kid, kad net vos spėjau mikrofoną įsijungti, bet iš tikrųjų labai smagus, energingas kolektyvas iš Toronto, Kanadoje, kūryba tikrai pasižymi tokiu, na, jaunatviškumu, žaismingumu, man labai stipriai primena mano paauglystę, tas vokalisto balso tembras ir aš žinau, kad jūs irgi turbūt žinote apie kokį kitą vokalistą aš kalbu, bet aš bandau kelias dienas prisiminti, kurios čia grupės vokalisto balsą man jis primena, bet kuriuo atveju smagu išgirsti gražų kūrinį, Sikada jis vadinasi, kovo 13 išleistas, vedantis į jų albumą Can We Hang Out Sometime, nagrinėjo tos naujos romantinės traukos pojūtipo ilgo, vadinkime, emocinio įmygio laikotarpio, čia būtent ta Sikados simbolika, vabzdys, kuris labai ilgai gyvena po žemę ir miega ir hibernuoja ir vėliau iškyla į paviršių ir, na, matyti, taip pat ieško savo poro ir apskritai džiaugiasi gyvenimu išlindus iš užpažemių. Tai čia taip gražiai naparodytas toks ryšys mūsų pačių su gamta, kad mes lygiai taip pat turbūt kažkaip tai tą įmygį praeiname ir ar atšilus orams, ar tiesiog pasikeitus širdies dūžių dažniams, vėlgi pradedam ieškoti kažko tai naujo gyvenime. Na, o netrukus čia girdės Teles Krūsis, Omahoje, Nebraskos valstijoje įsikūręs indie roko kolektyvas, stipriai pinasi alternatyvaus roko, psych roko ir taip pat latiniškos muzikos įtakos jų kūryboje, skambesys būtent tuo ir išsiskiria, kad ir anglų ir ispanų kalbos puikiai dera jų kūriniuose, toks na, įdomus stilistinis pasirinkimas, daug emocinio pasakojimo, daug tokio daugias sluoksniškumo muzikoje ir kultūriškai labai mišrus jų identitetas, girdėsite kūrinį Frio, balandžio 1 dieną išleistas singlas, kuris pristato trečiąjį grupės albumą. Jis beje buvo išleistas balandžio 24 dieną ir pasak grupės vokalisto Jajo Truhilo, čia yra kūrinys apie liūdesio būtinybę. Štai taip, tekste tie, kas versitės arba bandysite įsiklausyti, tai yra atsiskleidžia tas vidinis konfliktas tarp na, kažkokio tai laimės vaidmens ir tokio skausmo patyrimo ir tas kontrastas būtent ir pabrėžia tą emocinį dualumą, kad na, vis dėlto reikia ir to, ir kaipgi mums išlikti stipriems ir stabiliems, kuomet iš vienos pusės pučia vieni vėjai, iš kitos kiti pasiklausykime Les Krūsis Frio.

0: Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Pati nelabai suprantu, kaip čia tos dienos staigiai pradėjo taip bėgti, turbūt, kad kuo mažiau lieka dienų, tuo greičiau jos ima tekėti. 35 dienos vos beliko iki LRT 100 gimtadienio. Kad ir kaip be gaila būtų skaičiuoti tas dienas taip tirpstančias, bet visgi skaičiuojame jas iki labai gražios progos, o tuo pačiu beskaičiuojant klausomės labai gražios ir geros muzikos, netgi 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių jums čia surinkti. Iš įvairių periodų klausomės kartu, prisimename, kai kuriuos galbūt esame šiek tiek primiršę kūrinius, bet net nebejoju, kad kai kuriems iš jūsų labai labai svarbus yra kūriniai šitie sugroti, o galbūt kažkas tai atrandate ir pirmą kartą. Šiandieną likus 35 dienoms iki LRT 100 gimtadienio, jūsų dėmesio Vilniaus energija, juodas BMW.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:29. Kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad iki šio ryto užfiksuota daugiau nei 140 Rusijos smūgių į fronto pozicijas ir 10 puolimo operacijų. Kremliaus pajėgos taip pat surengė per 850 bepiločių orlaivių smūgių, pasitelkdamos įvairaus tipo skraidyklės. Anot Vladimiro Zelenskio, didžiausias aktyvumas stebėtas Slovjanske. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad visa tai aiškiai rodo, kad Rusijos pusėje nebuvo nė menkiausio bandymo nutraukti ugnį fronte. Todėl Zelenskis teigia, kad Ukraina atsakys to pačiu gindama savo poziciją. Ir žmonių gyvybės. Šiandien Varšuvoje pasirašoma pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, kuris numato 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumų vystymui. Vien Lenkijai skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Artėjant Europos dienai, šiandien Vilniuje bus pristatoma nauja neofreska Vienybės fortas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas sako, kad Neries pakrantėje atidaroma neofreska skirta stiprinti visuomenės ryšius Europos Sąjungą ir pabrėžti solidarumo vienybės bei taikos vertybės. Pasak Mariaus Vaščegos, taip pat vidurdienį Lukiškių aikštėje tradiciškai bus iškelta Europos Sąjungos vėliava. Gegužės 8-10 dienomis visi norintys galės patikrinti savo žinias dalyvaudami Europos egzamine. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vis dar nežino Hanta viruso protrūkio kruizinėme laive Hondius kilmės. Pirmieji du pacientai susirgė Hanta virusu pora iš Nyderlandų. Prieš sėsdami laivą Argentinos Ušuajos uoste keliavo per šalį, taip pat lankėsi Urugvajuje ir Čilėje. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruizinėme laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 Hanta viruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedros Gebrejusus sako, kad kelią tolimesniam protrūkio plitimui pavyks užkirsti, jei bus imamasi tinkamų atsargos priemonių. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo, temperatūros svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32. Opus.

0: Ai, kanka.
1: Va štai tokia čia manifestacija, ką tik įvyko su African Head Charge, kur nei samo winner, aš jūsų laimėtojas, jeigu pakankamai kartų pakartosite šitą frazę šiandieną penktadienį, galbūt jūsų nusipirktas koks nors tai, nežinau, nutrinamas biletas ir laimės ką nors tai, bet svarbiausia tai yra tai, kad jūs gerai praleidžiate laiką beklausydami tokių kūrinių, labai smagus, labai efektingas, energingas, toks tinkantis, sakyčiau, ir pajudėti, ir tiesiog pabūti, bet mes artėjame prie pirmosios valandos pabaigos ir čia netrukus suskambės du labai labai įdomus kolektyvai per brūkšnelį muzikantai, solistai. Vienas iš jų kolektyvas, vienas solistas. Dekė Alim netrukus čia Švedijos dvynių duetas, kurį sudaro broliai Sam ir Johnny. Kartu jie, na, tikrai tokia labai įdomia, labai įdomus skambesi, kuria toks įdomus labai žanrų mišinys ir alternatyvaus hip-hopo ir drum and bass'o galima išgirsti post-punk'o įtakų, elektroninės muzikos įvairiausių.

0: buvusių atšakų, toks bendras labai įdomus dinamiškas skambesys. Laikomi jie be abejo vieni iš tokių labiausiai laužančių tradicinės struktūras hip-hopo būtent kultūroje, kas liečia Švedijos muzikantus, bet aš manau, kad apie juos jau galima kalbėti labai drąsiai, kaip apskritai apie Europos lygių, na, rodančius pavyzdį, kaipgi galima išeiti iš žanro ribų. Wet Paint, toks labai trumpas kūrinėlis, kaip singlas pasirodęs prieš kelis metus, tematiškai čia kalbama apie atsiribojimą, apie kažkokių tai išorinių lūkesčių nepaisimą, netgi ir tokia idėja čia, pasak dueto, yra, kad aš noriu kažką tai daryti ir tai darau, tiesiog, kad do as I please. Angliškai taip jie išsireiškia, ganėtinai principingas kūrinėlis, kad ir toks trumpas, bet vėlgi ta pati metafora į wet paint, šlapius dažus, net nedregnus, o jau visiškai šlapius, tokia kažkaip rodanti kažką tai šviežio, neužbaigto. Na, pasižiūrėsim, kaip mus čia paveiks tas trumpas kūrinukas, po kurio iš karto girdėsite Tyler, the Creator. Žmogus, kuris, na, tikrai ne tik muzikantas yra, bet apskritai labai kūrybinis, toks vizionierius. Žinomas yra dėl itin konceptualių savo albumų, leidybinio proceso, visą laiką kažkokį tai personažą naują sukuriantis, o muzikoje tuo tarpu persipina taip pat ir džiazo, ir funko, ir soulo, ir elektronikos elementai. Kūrinys toks, na, dvilypis skambės Don't Tap That Glass / Tweaking. Štai toks kelių lygmenų kūrinys, čia kaip ir iš vienos pusės, na, tokia aliuzija į akvariumą, liktais, kad negalima čia, kaip vaikai mėgsta pajudinti kažką tai žuvytėms, pabarbenti į stikliuką. Iš kitos pusės visai apie kitus dalykus kalba. Žodžiu, aš jums palieku šitą intrigą, pasiklausykite, o mes susitiksim kitą valandą.
1: LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Šį vakar klube Mellow vyks pankroko koncertas Kartų triukšmas, subursiantis skirtingų kartų grupės – Turbo Reanimacija, Toro Bravo ir tas. Kartų triukšmas – tai ne tik koncertas, bet ir gyvas pasakojimas apie įtaką, įkvėpimą bei nenutrūkstamą muzikinę grandinę. Vakaro metu scenoje susitiks skirtingų laikmečių skambesiai ir patirtys, atskleisdami, kaip pankrokas Lietuvoje keitėsi ir augo. Tai energingas vakaras skirtas tiek seniesiems gerbėjams, tiek naujiems klausytojams.

0: Atlikėja Liucė, pernai išleidusi albumą Šviesi naktis, šios savaitės pabaigoje iškeliavo į pirmąjį turą Sapnas – Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Koncertuose laukia sapniška, pasakų atmosfera, o muzika papildo akustiniai instrumentai. Visi koncertai suplanuoti teatruose. Pirmasis turo Sapnas koncertas įvyko vakar Kauno kino centre Romuva, šiandien Liucė klausytojų lauks Panevėžio Lėlių teatre, o rytoj koncertų ciklą vainikuos pasirodymas Klaipėdos dramos teatre. Praėjusią savaitę į LRT Opus užsukusi Liucė neslėpė malonaus jaudulio.
1: Aš iki šioliai koncertavus tik Vilniuje ir Kaune, ir man labai romantiškas šitas turas po Lietuvą, tai toks pats pirmasis, kur neši viską ant pečių ir kaip graži galimybė sutikti naujų žmonių, tai labai labai kažkaip kviečiu, nes man tai didžiulis įvykis, kuriam tikrai labai ruošiamės, toks tikrai kaip sapnas atsiūstas.
0: Sakė atlikėja. Pasak jos, turas kviečia į kitokią sąmonės būseną, kurioje klausytojai gali atsipalaiduoti ir patirti kūrybišką, atviresnę realybę. Liucė pabrėžia, kad jos muzika tai ne tik garsai, bet ir stiprus emocinis ryšys.

Alternatyvaus pop R&B kūrėja ir atlikėja X-Gusche pristatė pirmąjį singlą Palaida Bala iš artėjančio albumo Triukšmas. Kartu su kūriniu pasirodė ir muzikinis vaizdo klipas, kurį režisavo Rolandas Banaitis. Albumas Triukšmas įkūnija jauno žmogaus patirtį šiandienos visuomenėje, kurioje pasirinkimų perteklius, galimybių gausa ir socialinių medijų spaudimas kuria nuolaitinį vidinį triukšmą. Pasak atlikėjos, noras sukurti šį albumą kilo iš svorio, atsirandančio dėl perteklinės laisvės ir nuolatinio jausmo, kad reikia daugiau. Daugiau patirčių, daugiau matomumo, daugiau savęs. Albumas Triukšmas oficialiai visose muzikos platformose pasirodys gegužės pabaigoje, tačiau pirmą kartą gyvai jį išgirsti bus galima jau rytoj, gegužės 9 dieną, albumo pristatymo koncerte Vilniuje, Tamsta Club, scenoje su gyvo garso grupe.

Lietuvos leidykla Amulet of Tears pristato Viktoro Urbaičio teatre albumą All Constellations Weaving into One. Anot autoriaus ir leidėjų, šis rinkinys nebuvo suplanuotas pagal išankstinę albumo koncepciją. Jo pavidalas atsiskleidė iš lėto, iš kūrybinės tylos, vienatvės ir eksperimentinių garsinių eskizų. Per kelis mėnesius šie fragmentai susijungia į nuoseklų, atmosferišką pasakojimą apie erdvę, laiką ir vidinės būsenas. Anksčiau kūręs tamsesnę industrinę muziką, dabar teatre siekia platesnio, asmeniškesnio pasakojimo. Didelę įtaką daro miesto aplinka, ypač Vilniaus rajonas Antakalnis, kurį jis patiria kaip mistišką ir įkvepiančią erdvę. Albumas skirtas ramiam, asmeniškam klausimui, namuose ar vienumoje. Autorius tikisi, kad ši muzika ne tik ramins, bet ir įkvėps kitus kurti, bei padės klausytojams jaustis mažiau vienišiems. Albumas išleidžiamas šiandien, gegužės 8 dieną, o vakare Vilniuje klube Draugų vardai vyks ir jo perklausa.

Belfasto repo trio Kneecap praėjusį penktadienį išleido naują albumą Fenian. Šis pavadinimas atgaivina istoriškai niekinamą terminą, vartotą airių nacionalistų atžvilgiu, ir suteikia jam naują prasmę kaip pasipriešinimo ir tapatybės simbolį, atspindėdamas grupės dėmesį kalbos galiai. Po muzikinio debiuto ir biografinio filmo sėkmės, grupė susidūrė su dideliu nepasitenkinimu, ypač po pro-palestinietiškų žinučių praėjusių metų Coachella festivalyje. Vėliau tai buvo virtę net ir kaltinimu terorizmu, kuris vėliau buvo atmestas. Vietoj to, kad juos išmuštų iš vėžių, ši kontroversija formavo jų antrąjį albumą, kurį jie apibūdina kaip brandesnį, bet vis dar autentišką. Albume susipina politinės ir asmeninės temos. Jame kritikuojami kolonialistiniai naratyvai, žiniasklaidos skandalingumas ir politinė veidmainystė. Taip pat tyrinėjama airių tapatybė ir asmeninis sielvartas.

Legendinė grupė The Rolling Stones patvirtino gandus ir paskelbė, kad Liepos 10 dieną išleis naują albumą Foreign Tongues. Tai bus pirmasis darbas po 2023-aisiais pasirodžiusio Hackney Diamonds, kuris pelnė Grammy apdovanojimą. Apie albumą užsiminta per reklaminę kampaniją, kai Londone pasirodė virtinė mislingų pranešimų, slaptų QR kodų ir paslaptingų plakatų apie pseudonimą The Cockroaches. Balandžio 11 dieną The Cockroaches išleido riboto tiražo vinilus.

singlą Rough and Twisted, kuris, kaip pranešama, buvo parduodamas tik nepriklausomose plokštelių parduotuvėse. Per daugiau nei 60 metų trunkančią karjerą The Rolling Stones išleido 14 Jungtinėje karalystėje pirmąją vietą užėmusių albumų ir 8 topo viršūnėse atsidūrusius hitus. 1989 metais roko grupė buvo įtraukta į rokenrolo šlovės muziejų.

13 minučių po 11 šiuo metu yra mūsų šalyje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas. Antrąją valandą mes pradėjome su LRT Opus muzikos žiniomis, kurias šią savaitę parengė kolegė Unė Lenzbergytė. Ačiū jai. Da, jeigu nespėjote išgirsti, tai tikrai dar eteryje jas girdėsite šiandieną 16 valandą. O jeigu ir tuomet nesuspėtumėte pagauti naujausių žinių apie muzikos visą pasaulį, tai be abejo, kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus ir šį galite rasti LRT radiotekoje jums patogiu metu. O čia ką tik nuskambėjo, na, sakykit, ką norit, bet tikrai idealus takelis kažkokiam, tai nežinau, filmui apie offroadinius motociklus. Taip suskambėjo man čia vieną kartą galvoje ir aš nuo to laiko visą laiką tos motociklus matau, beklausant Engine du Potrin, kūrinio Matazikliek, toks įdomus labai projektas iš Kvebeko, Kanadoje, sudaro grupę du nariai, kurie pasirodo tokiais taškuotais kostiumais, naudoja pseudonimus, jeigu čia man pavyks ištarti, tai Knd Potrin ir Klek du Potrin. Na, kūryba tikrai tokia labai avangardiška, labai disonansiška, ritmiškai netradicinė, daug labai tokių struktūrinių įdomių sprendimų. Ganėtinai kai kurių netgi vardyti kaip rizikingi harmoniniai sprendimai, nežinau, kiek jie rizikingi, bet kad įdomus, tai tikrai. O šis kūrinys išleistas dar praėjusiais metais kaip singlas, vėliau jau įtrauktas ir į jų albumo Volume 2, kuris pasirodė balandį. Na, tikrai, kaip girdite, išsiskiria tokia simetriška struktūra, disonansiška struktūra, tas 5/4 metras galbūt jau šiek tiek šiandieninėje muzikoje primirštas, bet tikrai čia puikiai tinka. O judėsim toliau su Soft Loft, Šveicarijos indie pop grupė, kurie, na, šiek tiek jau kitokį skambesį turi, švelnesnį turbūt, melodingesnį. Muzika pasižymė tokia intime, melancholiška nuotaika, svarbus labai vokalai, atmosferiniai sluoksniai, kuriami ganėtinai santūri emocinė išraiška, lydi jų kūrybos braižą. O kūrinys Scott čia apie būseną, kai žmogus jaučia na, pagautas pagal pavadinimą, pagautas, įstrigęs tarp jausmų, situacijų, sprendimų, kurių negali taip lengvai priimti ar išspręsti kažkokių tai situacijų. Toks, na, lyg ir sąstingio jausmas ir buikiai jis išsprendžiamas yra čia ir pateikiamas ir muzikinė raiška. Tokia ganėtinai būdinga soft love estetika, tokia paprasta, bet labai aiški, stipri struktūra, kūrinys labiau galbūt per tą atmosferiškumą ir rodo tą tematiką savo, negu kad per kažkokią tai dramatinį siužetą. Apskritai, patys soft love tai kad jiems svarbiausia yra tokia ne iki galo išsakyta emocija. Tai, kas yra paliekama tarp eilučių, būtent ir suteikia jų kūriniams papildomą gylį. Paklausykim Soft Loft Caught.

送です。Elevator Office. Double Music.

Artėjant Rusijoje minimai pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas įspėjo apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas. Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimo susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti VSD. Rusijoje ir rusų bendruomenėse gegužės 9-ąją minima pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena, tuo metu Europa antrojo pasaulinio karo pabaigą mini diena anksčiau, gegužės 8-ąją. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad pateiks atsakymus į visus jam keliamus klausimus dėl galbūt neskaidrios veiklos, tačiau pasak jo šiais klausimais bandoma formuoti melagingą nuomonę. Šiandien neįlinėme aplinkos apsaugos komiteto posėdyje Žuromskas pakviestas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko iškeltus klausimus apie galimai neskaidrę ministro jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda LRT dienos temai vakar teigė, kad jam kyla abejonių dėl Nemuno aušros kuruojamo aplinkos bei Žemės ūkio ministerijų veiklos. Lietuvos karo akademijos politikos analitikas sako, kad Jungtinių valstijų žinia apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos yra signalas šiai šaliai tęsti ginklavimąsi. Justino Juozaičio teigimu, kol kas neaišku, kur Jungtinės valstijos nuspręstų perkelti karius, tačiau jeigu jie vyktų atgal į savo šalį, Europa galėtų šį nuostolį išspręsti. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedrich Merz ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Merz yra sakęs, kad Jungtinių valstijų sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo, mokslo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šaliai agresoriai. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu, kol tęsiasi karas prieš Ukrainą, žūsta žmonės, sportas išlieka vienu pagrindiniu Rusijos bei Baltarusijos propagandos įrankiu. Savo ruoštu Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tarptautinės įstaigos sprendimą vadina nuvilinčiu. Rusijos sportininkams apribojimai lieka galioti. Teisėjų taryba per neįlinį posėdį nusprendė patarti prezidentui teikti Seimui buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Gintaro Godos kandidatūrą į Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjus. Pagal įstatymus buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Betrank

0: tvarkos ir egzamino gali būti paskirtas aukščiausiojo teismo teisėjų. Goda yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, jo pirmininko kadencija baigėsi šiemet kovą. Aukščiausiojo teismo teisėjų skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu. Raseiniuose sukčius iš 88 metų moteris pagrobė daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Kaip pranešė policija, moterį į namus paskambino nepažįstamas asmuo. Jis prisistatė policijos pareigūnu ir pasakė, kad jos giminaičiui neva nutiko nelaimė. Ta pačia diena pasiimti pinigų atvyko nepažįstamas vyras. Jis iš senjorės pagrobė 10,5 tūkstančių eurų ir pasišalino. Tuo metu Tauragėje į policiją kreipėsi vyras, kuris pasakojo, kad jam investuojant pinigus į kriptovaliutas nepažįstami asmenys apgaulė. Būdu iš jo pasisavino 28 tūkstančius eurų. Apie galimą sukčio atakas pranešta ir Šiaulių, Panevėžio bei Marijampolės apskrityse. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo, temperatūros svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

How's your day?

Marty Strange čia ką tik nuskambėjo kūrinys Flaggy God Redux, tokia perdirbta originalaus Flaggy God versija, tokia, na, muzikinė transformacija, sakyčiau, ne tik tai kūrinyje pačiame, bet ir kalbant apie Marty Strange kelionę, sakykime, atgal reikšmingą jam gyvenimo momentą. Pats yra pasakojęs, kad užgimė pirmosios mintys apie šį kūrinį Briuselyje, Belgijoje, kur atlikėjas, na, pasijautė kažkaip pasimetęs tam tikrame gyvenimo etape, nežinojo, kokia kryptimi judėti toliau ir būtent ten tokį labai kontrastingą jausmą patyrė. Kaip ir buvo pasimetęs, bet tuo pačiu jautėsi visiškai laisvas, nes niekas jo nepažinojo, niekas jo niekur nepririšo. Čia nemažai kartojama yra ir deja vu sąvoka, bet apskritai tai, na, stipri kompozicija, vien dėl jos minties pačios kritikai tikrai įvertino tai, kad na, perkuria savo idėjas ne tik muzikiniu, bet ir emociniu lygmeniu. Čia Marty Strange, kai originalus kūrinys tapo tokia energijos išraiška, štai Redux versija jau pačio kūrinio refleksija. Mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos, dar čia tikrai spėsim išgirsti puikų norvegų elektroninės muzikos duetą Ryksop ir jų kūrinį Me and Euphoria. Pasiklausykim.

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia dienos pulsas, trečioji valanda, jau netrukus tikrai, tikrai stipriai prasidės su savaitės albumu, kuris šią savaitę yra amerikiečių roko grupės, labiausiai amerikietiškai pasivadinusiais, kaip tik tai įmanoma, American Football albumas, kaip aš mėgstu jokauti, tikrai neperkrautas kažkokiamis tai fantazijomis, kuriant albumo pavadinimą. Tokią tradiciją turi šis kolektyvas. Tiesiog numeriukais numeruoti savo albumus ir tais numeriukais juos vadinti. Tai ir neišimtis, ketvirtasis grupės leidinys American Football LP4 yra mūsų šios savaitės albumas. Pirmasis beje išleistas po 7 metų pertraukos, po paskutinio LP3. Daug asmeninės patirties, įvairių skaudžių išgyvenimų čia šiame albume galima išgirsti. Na, būdingas kolektyvui tas skausmingas nuoširdumas, vadinkime, kupinas albumas savianalizės ir kalties ir atsakomybės ir vidinių konfliktų temų nemažai. Tekstuose galima tokių net ir aštrių skausmingų prisipažinimų išgirsti. Visgi labai toksai vientisas, jautrus leidinys, grupė, na, kone ir vizitinė kortelė galėtų vadinti šiuos bruožus, bet kas gražiausia, tai yra tai, kad grupė čia kviečia nepriešintis šitiems jausmams, kurie kartais nelabai malonus yra, bet tiesiog imti ir jiems pasiduoti, atsiduoti ir tiesiog priimti tai kaip gyvenimo dalį, o netrukus girdėsite labai gražią kompoziciją Bad Moons, kuri sujungta iš tokių dviejų ankstesnių demo idėjų. Mike Kinsella pasakojo apie tokį savotišką Frankensteino konstravimą. Viena dalis šviesesnė, melodiškesnė, kita tamsesnė, intensyvesnė. Ir transformacija ši pažymi ir atspindi pagrindinę dainos kūrinio idėją. Perėjimą, pasak autorių, iš vaikystės į suaugusiųjų pasaulį, kur jau emocinis lengvumas susiduria su ta, na, atsakomybė, su pasiekmėmis įvairiomis mūsų sprendimų gyvenimų. Temiškai tikrai daug tokio konflikto, nekaltumo, brandos, sankirtos, vadinkime. Kai kalbėjo viename interviu muzikantai, tai net ir paminėjo tokius du mažus berniukus, kurie gyvena vieno suaugusio žmogaus kūne. Paklausykim, kaip skamba American Football Bad Moons.

Vešame kūrinyje, kad na, šį kartą aš jau tikrai būsiu čia, būsiu vietoje, būsiu dabar ir na, žiūrėsim, kaip seksis kitose kūriniuose jiems išlaikyti tą buvimą vietoje ir laiku. O kol kas klausykimės puikaus dueto Laura Kajan, prancūzijos dainų autorė atlikėja, kurios muzika pasižymė tokiu labai poetišku minimalizmu, subtiliomis aranžuotėmis, labai intime išraiška kūryboje, dažnai persipina chamber pop, folko, šiuolaikinės įvairios stilistiškai muzikos elementai. Tekste labai mėgsta paliesti jautres temas, skambės kūrinys pavadinimu Tutelo Kikul. Nepykite, jeigu prancūziškai kalbate ir aš netaip ištariau, bet tikrai stengiuosi, kūrinys kartu išleistas su Shura, tad yra dvikalbis kūrinys ir puikiai čia dera šitų dviejų muzikančių tiek balsai, tiek ir papildančios viena kita istorijos, tokie atrodo kaip ir atskiri, bet ir puikiai kartu sinergiškai beveikiantys sluoksniai, kurie ir kuria tokį labai įdomų ir atstumo ir ryšio jausmą, pasak pačių autorių. Paklausykim, kaipgi tai skamba čia Laura Kajan, Tutelo Kikul kartu su Shura. LRT.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Naktį į ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keliems bepiločiams orlaiviams Ryga dar aktyviau ieško būdų, kaip stiprinti savo oro gynybą. Kaip teigia Latvijos gynybos viceministrė Lienė Gaterė, kol kas dar aiškinamos naujausių incidento aplinkybės, tačiau ji pabrėžia, kad kariuomenė nenumušė orlaivių, kad nesukeltų pavojaus civiliams. Manoma, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams. Lienė Gaterė sako, kad Latvija yra pasiruošusi per šiuos metus sukurti sistemą, kad pareigūnai ne tik galėtų numušti bepiločius orlaivius, bet ir pakeisti jų skridimo trajektoriją. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų socialinėme tinkle Facebook. Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas sulaukus skundų dėl galimo kurstimo prieš bet kokios tautos rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Atliekant tyrimą, bus siekiama nustatyti, ar Seimo nario veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad Lietuvos sveikatos įstaigose mobingas yra sisteminė problema. Universiteto mokslininkė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė sako, kad psichologinis smurtas pasireiškia visose grandyse, tačiau labai svarbi yra vadovų pozicija. Valstybinė darbo inspekcija sako, kad mobingas yra laikomo šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbuotojas gali būti atleistas be įspėjimo ir be išeitinės išmokos. Tačiau darbo inspekcija pabrėžia, kad būtini įrodymai, pavyzdžiui, dokumentai, žinutės, elektroniniai laiškai, garso ar vaizdo įrašai, taip pat liudininkų parodymai. Rytinėje Indonezijos Halmahero saloje išsiveržus du kono ugnikalnių žuvo 3 žygeiviai, tarp jų du užsieniečiai dar 10 dingo. Vykdoma alpinistų paieška ir evakuacija, kaip praneša Indonezijos tarnybos, ugnikalnis į orą išmetė apie 10 km aukščio pelenų debesį. Ši teritorija praėjusį mėnesį buvo paskelbta draudžiama zona lankytojams, nes mokslininkai pastebėjo suaktyvėjusią vulkaninę veiklą. FIBA čempionų lygos pusfinalyje pergalę iškovoja Vilniaus ryto krepšininkai dėl titulo kausės su Atėnų AEK ekipa. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipa ir šeštadienį žais finale. Kitame pusfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Graikijos komanda 78-65 nugalėjo titulą gynusią Malagos Unikaha ekipa. Vilniečių treneris Giedrius Žibėnas sako, kad nėra laiko džiaugtis, o finalo rungtynės gali keisti žaidėjų gyvenimus. Tuo metu AEK atstovas Lukas Lekavičius sako, kad nesvarbu, su kuo žaisti finale. Didysis čempionų lygos finalas vyks rytoj vakare, jį transliuos LRT televizija. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia, alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
3: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
2: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Labai jau persiškai beskambantis Tijuana Cartel, visai ne iš Tijuanos, o iš Australijos kilusi grupė ir kūrinys Bumble Beach. Dar vis šiek tiek skamba LRT Opus eteryje, kol aš Kamilė su jumis dėjo, bet atsisveikinu, kaip įprasta paraginsiu ir paskatinsiu ir palinkėsiu toliau leisti dieną su LRT Opus. Čia netrukus valanda muzikos pietų musonas, o 14 valandą grįžta LRT Opus Bals. Jisai Inga Ramoškaitė ir laida Melomanas klauso. Iš karto po to tęskite popietę su kolege Une Lensbergyte laidoje Be problemų, žinoma, ir visa vakarinė LRT Opus programa taip pat jūsų dar laukia, o palydinti jūs į sparčiai artėjantį savaitės galą. Labai puiki muzikantė, kurią pamenu, kai pirmą kartą išgirdau būtent šitą kūrinį, tiesa, čia skambės remiksas jo, bet kalbu apie Jacko Berlyne, kurinti producerį ir didžėją, kurios, na, tikrai muzika labai išsiskiria tokiu meistriškų modulinių sintezatorių naudojimu, labai puikiai jie jungia ganėtinai aišku sintetinį tokį, vadinkime, techno garso dizainą su labai asmeniška raiška, muzikoje daug liejasi įvairiausių įtakų, bet čia turėsite progą išgirsti Da Nang, vienas tokių, na, pagrindinių kūrinių albume Tit 41, kuris buvo išleistas tas praėjusiais metais, Premute Records. Albumas yra laikomas, na, tikrai labai labai asmeniškų albumų, nes visa jo kūrimo istorija buvo įdomi. Muzikantė keliavo į savo šaknų miestus, į savo iš ten iš kur kilusi yra, žodžiu, į savo gimtinę, į savo kraštą, į Vietnamą, ir būtent Da Nang yra pajūrio miestas. Taip pat ji dalyvavo kartu su mama ir Tet, vadinamoje Mėnulio naujųjų metų šventėje, ir būtent tai nukulė ir Tet 41 visame albume, kuriame yra ir šis kūrinys, kurio DJ Hi-C remixą netrukus girdėsite, o aš, kaip ir minėjau, atsisveikinu, linkiu gero klausimo, gražios dienos, puikaus savaitgalio ir iki pasimatymo pirmąjį 10 laidoje dienos pulsas. Iki.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Pietų musonas.

nori tai pamiršti, bet nepamirši. Tu nori nebenirštų, bet įniršis kutena pirštus. Tu nori švirkšto, kuris visą tai pabaigtų, bet nematai, kad tai tik laiptai. Tu nori be kivirčių, bet pyktis ima viršų. Tu nori būti ir keistis, bet viskas tiesiog keista. Tu nori lipti iš raisto, jis tave laiko,

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Melomanas klauso.
2: Labas visiems, kurie penktadienį leidžiat su LRT Opus. Toliau Melomanas klauso laida čia prasidėjo. Aš esu Inga Ramoškaitė, šitos laidos vedėja ir kūrėja. Ačiū, kad klausotės tiesiogiai, ačiū, kad klausotės įrašų LRT radiotekoje. Jeigu svečią viešnio šiuo atveju norite pamatyti, tai galite įsijungti ir portale lrt.lt vaizdo transliaciją ir pamatysite, kad čia prie mikrofono jau sėdi tinklaraštininkė Mahila. Labas.
3: Sveiki.
2: Ar tavo diena šiandien su muzika prasidėjo?
3: Ne. Šiandien diena prasidėjo su... Nustojau labą rytą žiūrėti, pradėjau žiūrėti stand-upus ir tais.
2: O!
3: Kad mažiau būtų naujienų, būtų daugiau kažkokio kitokio fono čia. Šią savaitę toks eksperimentas.
2: Labai gerai, man atrodo, su humoru pradėti. Kiek rimtas dalykas tau yra muzika?
3: Nebūtų gyvenimo be muzikos. Muzika yra gyvenimas, viskas yra muzika ir... Labai svarbu. Negaliu apsakyti, kaip svarbu.
2: Iš kur ta svarba susiformavo? Aš skaičiau vieną tavo interviu, kad apie Panevėžio, man atrodo, laikraštis tavo gimtojo miesto tave kalbino. Ir tu sakei, kad ir aplinka, ir tėvai turėjo įtakos tavo meiliai muzikai. Ar kaip iš tikrųjų buvo? Kas vaikystėje buvo susijęs su muzika? Kas skambėjo?
3: Šiaip tai daugiausia, manau, kad įtakos man padarė mano krikšto tėtis jo ir mano teta, jo žmona, tai jie visada labai fainų dalykų klausydavos ir aš visą laiką atvykdavau pas juos į Vilnių iš Panevėžio ir naršydavau per kompaktus ir skolindavausi ir norėdavau ten kažką įsirašyti tais laikais, kai buvo madinga. Tai šitas labai daug davė, o iš tiesų, kaip be būtų keista, kaip tik aš labai nemuzikalioj aplinkoj augau. Aš grot nemoku, dainuot nemoku, į chorą bandžiau patekti kelis kartus, nepriemė, sakė, be šansų. Tai nežinau, bet va, tas klausimasis, toksai ugdymasis per muziką, toks savarankiškas, gal ypatingai paauglystėj, kokių, vat, nuo kokių 14 metų prasidėjo labai ypatingai.
2: O ko klausėsi tuo metu 14 metų, pamini?
3: Visko, bet tada buvo kaip tik ta tokia branda, tai daug neformalios kultūros buvo gyvenime, tai visokio panko klausydavau, visokio dark veivo, buvo gotiškas laikotarpis, tai buvo labai daug visokių ten gotikinių reikalų. Iki šiol sugrįžtų ir labai mėgaujas ir labai fain ir labai gražu.
2: Gražus labai ir tavo sudėliotas grojaraštis. Kaip sekėsi šita užduotis?
3: Tai telpti į kelias dainas buvo sudėtinga, bet ačiū Dievui tos kelios dainos ir buvo, nes būtų buvo daugiau, tai būčiau dar daugiau laiko praleidus ir užsikasius, beieškodama ir begalvodama ir atmetinėdama, nes jau yra tekę tokį pratimą daryti, tai ir faina, ir labai faina, kai jau būna pabaigtas tas playlistas, bet kai pradedi ir kai knysiesi, tai galvoji, čia pasaka be galo ir čia nieko iš to neišės.
2: Pagal kokius kriterijus sudėliojai, ar čia kažkokie tavo patys mėgstamiausi, svarbiausi, ar čia kažkokios istorijos viską jungia kaip?
3: Jau, kadangi esu dėliojus mėgstamiausius, svarbiausius, čia teko būti vienoje rubrikoje dainos, kurios tave suformavo, 30 kūrinių pristačiau, tai nusprendžiau dabar dėti tai, kas šiuo metu yra arčiausiai prie širdies, galbūt po kažkiek laiko visai iškris iš to širdies, bet šiuo metu tai, kas mane džiugina, žvalina ir verčia tikėt, kad baigsis šitie mūsų baisų šaltiorai, nes aš šiaip ateidama, kai mes planavom mano vizitą, galvojau, pagaliau bus gegužė, bus šilta, faina, saulėta ir šiandien einu su kepurė, nes šalta, tai tikiuosi, kad šita muzika atneš šilumos mums visiems.
2: Kuo pradėsim?
3: Pradėsim Solange ir pasakosiu, kodėl aš įtraukiu šitą dainą, Losing You. Tai čia ne visai apie Solange, čia yra taip pat apie norėjimą parodyti, kaip man patinka Blood Orange, kuris yra vienas iš šito kūrinio autorių. Nenorėjau nieko iš Blood Orange šiandien neštis, nes dažnai nešuosi ir nebeįdomu. Tai ir taip pat šita daina naujai prilipo, peržiūrinėjant iš naujo serialą Girls. Vienoje iš serijų suskambo ir aš taip galvoju, kas čia taip gražu, kas čia taip gerai skamba, gal čia kažkokia Janet Jackson scena, kažkas tai ar ankstyva Madonos kūryba. Nu ir tada supratau, kad čia yra Solange 2012 metų kūrinys. labai labai gražus, fainas ir vat saulėtas.
2: Skaičiau vieną komentarą, kad kai Solange pradeda dainuoti ir Madonna irgi paminėjai, tai daugam priminė Like a Prayer kūrinį, tai čia irgi tokia tavo paminėjimas. Ir dar tai įdomų faktą skaičiau, kad čia jie ir susipyko Solange ir Blood Orange, nes nesuprato, kuris daugiau prisidėjo prie šios dainos įrašo. Bet tai tikrai netrukdo labai gerai iš tai dainai suskambėti, tai atidarykim tavo grojaraštį.

0: Čia laida Melomanas klauso, šiandien tinklaraštininkė Mahila dėlioja jums grojaraštį ir čia klausydamas iš šito kūrinio prisiminiau ir gražų vaizdo klipą šitos dainos. Kiek svarbus tau vaizdas prie muzikos?
1: Ne tiek smarkiai. Iš tikrųjų, būna, kad suprantu, kad aš savo labai mylimų kūrinių klipo gyvenime nesu mačius ir viskas su to yra gerai. Bet dabar padažnėjau tokių pabuvimų, kai sėdi namė ir jau su vaizdu žiūri, bet tada dažniausiai ieškai laivo, o ne klipo.
0: Kokiu apskritai muzikos klausymosi ritualų turi?
1: Oi, tai dabar pagaliau vėl grįžau prie bėgiojimo, tai kaip yra gera klausyti muzikos bėgant. Kaip yra faina, kaip yra, aš turiu tokį playlistuką susidėjus, tokios uplifting, tai labai, labai, labai smagu. Situacija tokia, kad klausausi pakankamai mažai, nes nėra kada. Nes anksčiau eidavau iš darbo į darbą, dabar mano ofisas yra prie pat namų, tai nebėra tos kelionės, nevyksta tuo metu. Tai vis reikia kažkaip ištaikyti progą ir užsimti. Ir mano valandų Spotify skaičius kiekvienais metais vis mažėja. Tai paradoksalu.
0: O klausomi atlikėjai, tas penketukas labai keičiasi tavo Spotify'ui?
1: Oi, labai labai. Būna, kad ant tiek visiškai kitas profilis kiekvienais metais, kad... Oi.
0: Kita grupė, kurios kaip tik dabar klausysim, irgi buvo tavo 2025 sąrašuose, tai papasako, ko čia klausysim ir kodėl.
1: Taip, tai klausysim Viagra Boys, labai mylima grupė, labai svarbi grupė, labai faina grupė, pernai pavyko pagaliau koncertą nuėti Lukiškėse, tai buvo nuostabu, buvo toks kaip mini festivalis, labai labai gražus vakaras buvo, labai geras pasirodymas, nuostabiai praleidom laiką ir šitas kūrinys, Medicine for the Horses, tai man apskritai vienas geriausių pernai metų išlistų kūrinių, truputėlį skiriasi nuo to viso, ką jie kuria. Bendrai apie Viagra Boys, tai mano toks yra pastebėjimas, kad jiem dar trūksta vat, kelių hitų, kad to make it big ir jau tai bus kaip, vat, kaip su kokiais Fountains DC. Tai jo, ir dabar rudenį, kai buvau Stokholme, užėjom į barą, restoraną, kuriame buvo filmuotas vienas iš jų klipų, nebepamenu tiksliai pavadinimo.
0: Research Chemicals.
1: Jo, Research Chemicals, taip. Ir buvo labai įdomu tokį contemporary apžiūrėti kaip ir tokį vat, vietą, tarsi, kur vat, kažkas vyko svarbaus tavo muzikinio. Tai tikrai buvo labai. Ir šalia yra visiškai prie to baro, restorano, tatruočių studija, kur grupės lyderis anksčiau dirbo. Tai tokia šviežia istorija, svarbi, įdomi labai.
0: Kas saka tavo tinklaraštį, įrašus, gali irgi pamatyti, kad užeini įvairias kavines susijusias arba vietas susijusias su muzikantais, tai buvo ir su Niku Heivu kažkokia dar istorija, ar ne?
1: Nežinau, kiek čia labai minėtina, nes buvom Stambulė, buvo tiesiog Nick Cave kafe, bet jinai nebuvo, jinai truputėlį lūkesčius nuvylė truputėlį. Bet jis tiek smagu.
0: Šita daina praėjusiais metais buvo pati klausomiausia tavo, ar ne? Numeris vienas sąraše. Vienas komentatorius, mačiau, rašė, kad niekad nemaniau, jog šitos grupės kokia nors daina mane iki ašarų prives. Pati verki klausydamasi muzikos.
1: Yra buvę, bet turiu, aišku, susigroti su kažkokio jautriom gyvenimo akimirkom. Tarkim, vat, kas mane verčia verkti, tai aha, Stay on these roads, man atrodo, taip vadinasi, tai viskas man ten pasileidžia.
0: Gerai, tai duokim testą tada klausytojams, pažiūrėsim, ar jiems išspaus ašarą šitas tavo parinktas kūrinys.

0: Einam prie kito kūrinio, kurį jums atnešė Mahila ir čia labai gražus kūrinys, kurį gal net ne visi irgi žino šitos grupės gerbėjai, tai papasako, kas tai bus ir kodėl irgi atsinešė.
1: Bus R.E.M., kūrinys Walk on Afraid, 98 metai, man atrodo. O buvo taip. Aš kelintą kartą, man atrodo, paustinau savo mėgstamiausią R.E.M. dainą iki tol buvusią Leave. Ir po ją apsireiškė Ramūnas Zilnys ir pasidalino, kad jo mėgstamiausia daina R.E.M. yra Walk on Afraid, pasidalino pasirodymu jų 2001 metų, man atrodo, kažkokiam Vokietijos miestelėje, nepamenu pavadinimo. Nu ir kaip užkabino, aš nežinau, aš jau dabar esu beveik tikra, kad čia bus jau čia šių metų mano mėgstamiausias kūrinys, aš vienu metu jau kaip apsiasta buvau su ja. Tiesiog, kur jau atrodo nėra, va, tai būna kartais su dainom, kad nėra geresnio kūrinio pasaulyje. Nėra.
0: Taip. Bet galvoju, kas taip užkabina, ar tai yra tekstas, ar tai yra kažkokia nuotaika, ar tai yra melodija, kažkokias detalės, kas?
1: Emocija, gal tas toksai, vat, požeminis tas mažoras, kur su kažkokia, vat, ilgesio gaida, tai...
0: Šitą grupę, bet irgi kitą kūrinį, tu esi ir tokiam šimtuke savo mėgstamiausių visų laikų dainų minėjusi, tai buvo paminėta jau čia senokai, Losing My Religion. Tai kaip apskritai atradai tu šitą grupę, tokia senesnė visai grupė, čia atėjo iš tavo aplinkos, ar kaip taip nutiko?
1: Net nepamenu, šiaip Losing My Religion buvo visai toksai hitas didelis, tai gal netgi iš kažkokio rinkinio senų kūrinių kompakto netgi. Bet jo, R.E.M. šiaip labai labai mėgstu, daug praklausiu. Tai ir su jais toks paradoksas, kad aš pamirštu apie juos kartais. Ir tada prisimenu, kaip tarkim, kas nors sako, kokia tavo mėgstamiausia grupė? Aš tokia, ir ne, negaliu kaip pasakyti. Bet aišku, tą mėgstamiausią pasakyti, tai čia nesąmonė kažkokia.
0: O tu šiaip esi albumų žmogus ar tik tai atskirų dainų?
1: Įvairiai. Būna, kad albumus labai klausau, bet būna, kad visai tai pavieniai dainas žinau ir būna, kad aš atlikėjus nieko nežinau. Tai bus ir šiandien. Tai nebus gal labai man gėda, bet
0: tai kaip kada. Galim paklausyti šito kūrinio. Tikrai puikus kūrinys, bet ir tas, kurį minėjai, Leave, labai geras.

0: Šiandien laidoje Melomanas klauso Mahila, tinklaraštininkė, su jumis dalyjasi muziką, pasiklausėm R.E.M. kūrinio Walk Unafraid. Kaip apskritai muzika pas tave atkeliauja, minėjai ir kad ir filmuose išgirsti ir kitaip atrandi, tai kokie dažniausiai tavo būdai ar skiri tam konkrečiai laiko? Dabar ieškosiu.
1: Tai pats populiariausias, aišku, dalykas yra Discovery Weekly Spotify'us, tada Release Radar. Ir tada buvimas vietose, kur groja kažką įdomaus. Tarkim, vat, savaitgalį praėjusi vizitavau Helsinkyje ir vienam bare užsibuvom vien dėl to, kad tam pastoviai groja labai įdomią muziką. Negirdėtus dalykus, netikėtus dalykus. Žaidėm su draugu tokį žaidimą, kas čia. Šazaminom, užsirašinėjom ir gal kokios 5 dainos prisidėjo į playlistą. Taip pat Stambule, vat, kai buvau gruodį lygiai, taip pat buvo vienam bare užsibuvom vien dėl to, kad labai įdomu. Grojaraštį leido. Nes kartais būna ateini ir ten tą tokį basic visiškai, o yra vietų, kur viskas negirdėta ir viskas atrodo tavo. Tai visada taip labai faina būna.
0: Tu ir su savo skaitytojais irgi daliniesi, turi grojaraščių savo, kas kiek laiko tu juos atnaujini, kad kaip...
1: Visiškai pagal jausmą, pagal kaip užėna, kada yra įkvėpimo, kada yra laiko užsiimti. Tai po pernai metų, ypatingai, vat, jau gruodį, sakiau, tikrai sudėliosiu 25 metų playlistą, nes tiek visko gero, tiek norisi pasidalinti. Ir jisai, man atrodo, toks ganėtinai tirštas gavosi. Nebūtinai lengva jį visą išklausyti nuosekliai, nes daug tokių visokių įdomių ir ne visai lengvų gal dalykų. Tai ir taip gera sudėti ir tada pasidalinti ir tada pačiai

0: pagrėbiau tokią trumpą knygelę apie Aira Smith, tai dabar klausau, atsiprašau, skaitau savaitgalį, bet tokį grinai, kad o, 130 puslapį, toks susipažinimui geriau, nes šitos grupės dar visai nesupažinusi apart muzikos, tai puikiai bus edukacija ir skaitinys. Tai vis įtraukiu tos tokios literatūros.
1: Paminėjai protmušius, tai šį sezoną paskutinis tavo protmušius bus, tai papasako, kur jisai bus, tai ar gali dar kažkas prisijungti?
0: Taip, turim vietos dar keliom komandom, kiek kartą per mėnesį, sezono metu, vasarą ne, vyksta Spartos bare protmušis, kuriu aš su savo draugu, bet aš darau didžiąją dalį ir jį vedu. Susirenka šiaip nuostabų žmonės. Kokią bendruomenę pavyko suburti, aš niekad negaliu patikėti. Jau tie žmonės, kuriuos tu matai savo žaidimuose, jau su jais gatvėje sveikinėsi, nes jau tapo tokia, vat, sakau, grinai šito protmušio bendruomenė. Turim 5 turus po 10 klausimų apie visokią muziką. Aišku, tas visokia, tai kai vis tiek sukamės tam tikroje populiariosios muzikos tam tikram spektre. Kartais būna šio vietoj ten klasikos, bluzo, džiazo, taip toliau, bet pakankamai nedaug. Visgi taip apie įvairią, bet ne tiek įvairią.
1: Jeigu taip apie tavo pačios klausimąsi, koks žandras tau yra arčiausiai širdies?
0: Neklauskit tokių dalykų, prašau.
1: Ne. Tai gal yra kažkoks žanras, kurio visai neklausai?
0: Irgi ne. Lietuviška armonika gal ne.
1: Gerai, čia lietuviška armonika šiandien tikrai neskambės, turim puikių kūrinių. Ką dabar klausysim?
0: Dabar klausysim Stone Roses, ar ne?
1: Taip.
0: I Wanna Be Adored. Nuostabaus gražumo kūrinys iš ateities, kur visiškai pakerta kojas ir labai daug laimės ir meilės.
1: Ir galvoju, kad čia bus šiek tiek susijęs ir su kita grupė, kuri skambės, ar ne, nes jie perdarė, man atrodo, šitos dienos coverį.
0: A, Tam Stalai, taip. Tai, kai aš pamačiau, kad Tam Stalai perdainavo I Wanna Be Adored, toks kažkoks absurdas, kur tavo labai mėgstama viena grupė perdainuoja tavo vieną mėgstamiausią, kur, nu, kas vyksta, kaip čia taip. Tai coveris tikrai geras, bet originalas jis tiek geresnis.
1: Gerai, tai to originalo paklausykime.

0: Laidoje Melomanas klauso Mahila. Šiandien jums dėlioja muziką. Turim dar vieną grupę, čia mes ją paminėjom, bet šį kartą grupė dar su kažkuo, tai papasakok.
1: Taip, tai apie Turnstile'us šiaip galiu gal kažką daugiau papasakot.
0: Būtinai, nes aišku, yra tavo mėgstamiausias albumas ir sąrašuose, tavo penketukose, pirmose vietose.
1: Pernai Never Enough tikrai buvo geriausias albumas, mano nuomonė, bet kai buvo parašyta, ar aš atsinešiu kažką iš jo, aš tyčia neatsinešiu, kad nebūčiau nuspėjama. Tai čia yra ta grupė, kurią pasisekė laimę pamatyti dar 22 metais gyvai Belgijoje Rock Vector festivalyje, kurie turėjo būti mažoje scenoje, bet Greta Van Fleet susirgo ir staigiai turėjo keisti juos, eiti į didžiąją sceną ir pasirodyti prieš Metalliką. Ir buvo labai įdomu, kai dėdės tokia ilgom barzdom žiūrėjo į juos ir galvojo, kas čia, ir pradėjo taip trepsėt koją ir matos, kad jiem patiko. Man irgi labai patiko, labai geras pasirodymas buvo ir šiaip. Tai atsinešiau čia Turnstile'us su Malgrabu, man atrodo 20-ais išleistas kūrinys, nes norėjau ir Malgrabą truputėlį paminėti, mano labai mėgstamą techno didžėjų. Dėja, va dabar, kai buvo, buvau išvykus, negalėjau sudalyvauti, bet yra tekę Vilniuje jį matyti. Ir Turnstile, tai čia vėl irgi tokios kolaboracijos, kur wow, kur tavo mylimi kartu kažką daro, tai labai labai faina.
0: Albumas Never Enough, sakai, geriausias tau metų albumas. Kas jame tokio yra, kad tave taip sužavėjo?
1: Vėl tas kažkoks žavingas ilgesys, turbūt.
0: Daug žmonių esi supažindinusi su šita grupė.
1: Taip, ir aš tarkim yra tokių žmonių linkėjimai, kam parodžiu pernai ir visiškai pametę galvą dėl šito. Tai ir toliau stengiuosi dirbti šitą edukuojantį darbą, tačiau ne visada pavyksta.
0: Bet šitas kūrinys toks geras ir visai pašokti. Aš šiaip mėgstu šokti koncertuose, kokie tu apskritai esi koncertų žiūrovė.
1: Aš koncertų žiūrovė esu prasta, nes aš nelabai mėgstu koncertų. Kaip be būtų keista, mane visa koncertų lankymo logistika dažnai nervuoja. Dėl to aš mėgstu koncertus, kai jie vyksta festivaliuose, nes tu jau esi čia, tu jau esi su draugais. Viskas yra paprasčiau, arčiau, suprantamiau, negu nusigauti kažkur, nežinau, Kairėnų botanikos sodą, ten stovėti eilėse ir tada vėl kastis antradienį kokį namo. Tai va šita visa logistika man labai trukdo kartais pasidžiaugti tuo koncertu, dėl to labai smagu, kai koncertai vyksta patogiose erdvėse, tarkim, vat buvo Pito Dogerčio koncertas prieš porą savaičių, ar praeitą, ne, praeitą savaitę, jėtų, jau susimaišiau, Kablyje, prie pat namų ateini ir tiesiog Pitas Dogertis tau koncertuoja. Tai čia didžiulė laimė, kad taip pakliuva.
0: Sakė, kad koncerte Pito Dogertį ir prieš koncertą visai buvo linkęs pabendrauti su klausytojais. Taip. Teko tau su juo persimest?
1: Ne, man tai ne. Aš šiaip tokia santuri kažkaip šiuo klausimu nebėgu prie tų žvaigždžių, kurie mane žavė. Nu, kažkaip.
0: Gerai, tai tada paklausykim I Wanna Be Blind, vadinasi kūrinys.

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.

0: Šiandien laidoje Melomanas klauso tinklaraštininkė Magila. Svečiuojasi, užsuko pas mūsų studiją pasisvečiuoti ir ekskursiją. Kaip visada smagu yra matyti, kad domitės, tai linkėjimai Svedbanko kolektyvui, sakė, klausosi irgi radio, tai džiaugiuosi ir tikrai kviečiu ir kolegas kitus įsijungti. Mes turim tikrai daugiau muzikos ir labai puikių dainų, kurias atsinešė dar vieną grupę, kuri ir man pačiai labai patinka. Tai papasako, kas tai bus ir kodėl.
1: Taip, tai bus Fontaine's DC, labai mylima grupė, kurią irgi pamačiau 22 metais, kai jie dar nebuvo tokie dideli ir buvo nuostabus pasirodymas, atvarėm 22 vat, Rock Vectory ir tai buvo pirmas koncertas. Kaip gražu buvo, kaip buvo gerai, gaila vėlgi, kaip buvo, Lukiškėse nebuvo, taip vis tas kelionės patrukdo kartais pamatyti tos, kas pas mus atvyksta. Taip, tai daina Favorite vienu metu irgi buvo mane absoliučiai apsėdusi, sakiau, geriausia grupė pasaulyje, geriausia daina pasaulyje, gražiausias vyras pasaulyje. Tai va,
0: taip. Tai Favorite, tai kodėl jie tokia irgi mėgstama? Vėl čia ta emocija kažkokia,
1: taip,
0: jausmas?
1: Taip, ta emocija, tas jausmas, ta širdelės paglostymas.
0: Mes netiriu, aš tavęs klausiau apie dainų tekstus, tai kiek tie tekstai iš tikrųjų svarbus, nesvarbus, įsiklausai juos, renkiesi dainas pagal tekstus kartais, kaip nutinka?
1: Svarbus tiek, kad būna, tarkim, kūrinių išgirsti ir išgirsti, kad absoliuti nesąmonė, bet negerąją prasme. arba būna, kai lietuviai kartais bando dainuoti angliškai ir nepasitikrina su redaktoriais dalykų ir absurdas gaunasi, bet jo, tai tarkim, Fontaine's DC, tai yra neįtikėtino gylio tekstai ir man atrodo, kad aš esu dar truputėlį galbūt per buką juos tiek įsigilinti, kiek jie gali duoti. Taip,
0: tikrai, puiki grupė, galvojau dar apie tekstus tu pati irgi, nežinau, ar tebe rašai kaip poeziją, įsivaizdavai kada nors, o gal taip ir nutiko, kad tavo koks nors parašytas tekstas tiktų dainai, ar gal ir gimė daina iš to?
1: Yra vieną kartą vieną mano eilėraštį įdainavę kažkas iš dainuojamosios poezijos, labai senais laikais, tai buvo labai miela, nes buvo toksai bumas tos dainuojamosios poezijos, toks tinklapis buvo, kur visi labai reiškės ir viena mergina tiesiog paėmė ir padarė kūrinį. Dar esu vieną parašęs tokį tekstą, kur sakiau, kad tikrai kad kai su Vestation tiktų. Aš pakomentavau kažkur, kad gal norit palavino, bet niekur
0: nėra. Jeigu Mykolas Katkus klausosi kartais čia mūsų, tai pribadam dar kartą, kad yra toks pasiūlymas.
1: Šiaip aš va tą kūrinį, kurį jiems siūliu, aš labiausiai įsivaizduočiau Jono Tokarevičiaus balsu iš afišos amžinatėlis. Tai tiesiog taip.
0: Gerai, pasiūlymas dar galioja. Paklausom.

0: Norim dar daug kūrinių išgroti, bent 3 tai tikrai, tai ką dar paruošiai, papasakok.
1: Taip, tai dabar turėsim Sixpoole, Safe Mind. Man yra labai blogai su šitos grupės pavadinimu. Safe Mind yra negeras pavadinimas, nes jisai nėra, niekaip nepavyksta jo įsiminti. Tai labai myliu šitą dainą, pernai atradau, pernai išleista. Žinau, kad čia yra vienas iš narių iš Boy Harsher taipogi ir... Taip, tai vat apie grupę žinau labai mažai, yra fantastiškas klipas, labai rekomenduoju pasižiūrėti ir bandau vėl su šita daina kuo daugiau žmonių užsodinti ant šitos dainos, nes mano nuomone tai yra fantastiškas kūrinys.
0: Paklausykime.

0: Žiūrint į tave, atrodo, kad labai klausaisi šitos dainos ir iš karto matau kitą kūrinį Pijaus Everybody Knows. Ir irgi tavo įrašą skaičiau, kad tave džiugina šitas kūrinys. Tai kuo tau patinka Pijus ir šita daina?
1: Aš apie šitą žmogų nieko nežinojau iki mamo apdovanojimų, kai kol nepamačiau, kad nominuotas elektroninės muzikos kategorija ir galvoju, kas čia, kaip čia, ir pradėjau domėtis. Ir wow, kaip gerai skamba, kaip patinka, tai čia visiška vasara, labai tikiuosi, kad čia bus tos vasaros pranašas ir vasaros hitas.
0: Mes pristatykim iš karto ir paskutinį kūrinį, tai irgi labai gražų darbą pasirinkai, kuo svarbus tau jisai?
1: Tiesiog labai patinka. irgi mėgstu užleisti, mėgstu rodyti žmonėm. Man truputėlį primena First Hate šitas visas skambesys. Grupė irgi, kurią labai myliu. Tai irgi čia yra atlikėja, apie kurios aš labai mažai žinau. Žinau, kad šitą kūrinį labai labai diginu ir noriu jo dalintis su visais.
0: Gerai, tai mes paklausysim abiejų šitų kūrinių laidos pabaigai. Tai Mahila, tinklaraštininkė, šiandien jums dovanojo visą surinktą grojaraštį. Ačiū tau labai ir dar kartą primink, kada tavo protmušis.
1: Protmušis bus rytoj, 16 valandą, tai dar galite užsiregistruoti. Nueikite į puslapį mano Facebook'e, Mahila, ir tiesiog parašykit man žinutę ir priimsim tikrai jūs. Ir ačiū labai, kad pakvietėt, labai gera čia būti.
0: Man irgi labai gera buvo susipažinti, tai kas norėsit irgi susipažinti su Mahila, tai užsukit rytoj jos protmušį. Aš Ingara Vanškaitė atsisveikinu, ačiū visiems, kurie klausot. Į Radioteką netrukus įkris ir laidos įrašas. Iki.

Yeah, man. Okay.

15 valandų ir 6 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Dar vienas gražus penktadienis ir tikiuosi dar viena puiki laida be problemų čia kartu su jumis. Taip pat su jumis aš čia studijoje Unė Lensbergytė ir būsiu iki pat 18 valandos. Šiandien yra gegužės 8 diena ir aišku visokių ten tų minėjimų yra, bet aš šiandien laidą paskirsiu gamtai. Dėl to, kad šiandien yra tokio labai garsaus, turbūt vieno garsiausių pasaulio gamtininkų, prisidėjusių prie daugiau nei 100 dokumentinių filmų, parašiusių 29 knygas apie gamtą, 100 metų gimtadienis. Tai yra seras Davidas Attenborough. Visoje Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, susiję su tuo, LRT taip pat mini su dokumentiniais filmais šio gamtininko gimimo dieną. Čiagi dar visai gražu ir tai, kad jam 100 metų ir LRT šiemet švenčia 100 metų. Tai toks tokia graži kažkokia simbolika tarsi atsiranda ir pavyzdžiui, Davidas Attenborough yra sukūręs tokį gamtos istorijos serialą, kuris vadinasi Gyvybė žemėje, kuriame jis be kita ko buvo susidūręs ir su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė atokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetainės. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC taip pat mini šio Brito šimtmetį, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Na, tai mes bent paskirsime vieną dieną ir šiandien paklausysime įvairių dainų arba kūrinių apie gamtą. Dar truputėlį aš jums irgi papasakosiu apie šį žmogų, bet viskas šiek tiek vėliau. Turime daug dar gražaus laiko. Kitą valandą turėsiu ir svečių, kitą valandą bus ir LRT Opus muzikos žinos. Pati aš šią savaitę esu parengusi. Vėliau turėsiu ir svečių, ateis pristatyti spektaklio tarp kūnų ir žodžiu, turėsim daug ką čia šiandien dar nuveikti, toks visai atrodo intensyvus penktainis nusimato, bet kol kas ramiai, tai pakeliaukime į laidos pradžią. Čia Girių dvasios ir darbas gamta.

Kiek daugiau negu 21 minutė po 15 valandos, šia laida be problemų, ką tik klausimės Stella Health darbo Cool Job, ir čia prieš porą dienų, kai skambėjo šis kūrinys, aš sakiau, kad man atrodo, kad aš turiu Cool Job ir labai jo džiaugiuosi, bet dar visai Cool Job yra ir būti gamtininku, kuris šiandien švenčia 100 metų jubiliejų. David Attenborough, legendinis gamtos pasakotojas, kuris yra sukūręs daugybę dokumentinių ir filmų ir serialų ir kitokių programų apie gamtą, ir įdomu tai, kad jo dokumentikos stiprybė visada buvo ne vien vaizdai, didžiulę emocinę dalį kūrė ir muzika. Nuo orkestrinės epikos iki ambiento, post-roko ar net elektroninės muzikos elementų. Prie jo įvairių projektų dirbo ir tokie vardai kaip Hans Zimmer, George Fenton, Stephen Price, o taip pat ir atskiruose projektuose prisidėjo ir tikrai dar labai žinomi ir alternatyvios muzikos atlikėjai, Radiohead, Sigur Ros ar Aurora. Ir dėl to šios dokumentikos dažnai jaučiasi net ne kaip televizinės laidos, o kaip įtraukiantis nuotykių filmas. Bet to jo darbai yra smarkiai paveikę ir klimato kaitos suvokimą. Būtent Attenborough dokumentikose milijonai žmonių pamatė tirpstančius ledynus, koralų nykimą ar plastikų poveikį vandenynams. Tokie serialai kaip Blue Planet 2 net realiai pakeitė visuomenės požiūrį į vienkartinį plastiką ir aplinkosaugą. Tai šiandien dar truputėlį ir vėliau pasakosiu kiek daugiau apie tai, kas yra rengiama jo šimtmečio proga, kurį jis mini šiandien. Kartu, aišku, smagu prisiminti ir tai, kad 100 metų mini ir LRT šiais metais, tiesa, ne šiandien, kiek vėliau, bet jau irgi netrukus, birželio 12 dieną turėsim didžiulę šventę, o kol kas šiandien visos dainos ir kūriniai bus susiję su gamta, ir dar vienas smagus kūrinėlis, taip ir vadinasi gamta, ir priklauso jis grupiai Ego Mašina.

Keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja pusvalandžio. Kaip praneša LTG, ne vienas reisas nebus panaikintas, tačiau kelionių trukmė, kol vyks remonto darbai, ilgėja. Įmonė atnaujina per šią atkarpą einančių maršrutų tvarkarašius. Kol keičiami tvarkarašiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais, ją atnaujinti planuojama kitą savaitę. Praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, tuo metu šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Vilniaus savivaldybė kartu su kitais dalininkais dėl galimos korupcijos atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bistricką. Pasak savivaldybės, tai susiję su viešųjų pirkimų, vadybos ir kitais sprendimais. Į teisėsaugą dar nesikrypta, kol kas galbūt padaryta žalą įvertins auditoriai. Dalis buvusių ir esamų darbuotojų LRT televizijai pasakojo ir apie netinkamą vadovo elgesį su jais. Pas Bistricką šios kaltinimus ir galimą korupciją neigia. Jungtinės karalystės premjeras žada nesitraukti iš posto. Nors pirminiai Anglijos savivaldybių rinkimų rezultatai rodo leiboristų partijos pralaimėjimą bei dešiniųjų populistų reformų partijos stiprėjimą. Toliau skaičiuojant rezultatus, daugiausia tarybų narių savivaldybėse kol kas laimėjo Nigelo Faražo reformų partija. Jau išrinkti beveik 400 jos narių. Tuo metu anksčiau politikoje dominavę leiboristai bei konservatoriai turi po kiek daugiau nei po 2,5 tarybų narių. Reformų partijos lyderis Nigelas Faražas teigia, kad leiboristų partija yra sunaikinta, o šie rezultatai reiškia tikrą istorinį posūkį šalies politikoje. Estijoje pirmą kartą klonuota žirgas. Vienas kumeliukas pasaulį išvydo praėjusį mėnesį, vasarą mokslininkai tikisi sulaukti dar dviejų jauniklių. Estija tapo antrąją šalimi Europoje išvysčiusią savo klonavimo technologijas. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja daktarė Rasa Nainienė sako, kad šis estijų mokslininkų pasiekimas yra didelė pažanga. Pasak jos, ateityje verta ir Lietuvoje pasinaudoti klonavimo technologiją, tačiau kol kas ji nėra reikalinga, be to labai brangi. Vienas žinomiausių pasaulio gamtininkų Davidas Attenboras mini šimtmetį. Daugiau nei 70-mečius kūręs dokumentinius filmus ir laidas apie gamtą, jis laikomas vienu svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais. Davidui Attenborui suteikti 32 garbės daktaro laipsniai ir 2 Riterio titulai. Gamtininkas pateko į rekordų knygą kaip ilgiausiai dirbantis laidų vedėjas. 2022-aisiais jis nominuotas Nobelio taikos prizui, tais pačiais metais jam įteiktas aukščiausias Jungtinių tautų aplinkosaugos apdovanojimas. Ir apie orus. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis. Pusšiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršyje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pusšiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose, vietomis iki 16 laipsnių šilumos.

0: kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Gegužės 9-oji Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphins.
4: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
3: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Sofija Kortesis ir darbas Nikolas, šitaip maloniai jums skamba penktadienio laidoje be problemų, na, o aš šiandien jums pasakoju apie serą Deividą Attenborough, vieną svarbiausių pasaulio gamtos dokumentikos kūrėjų, kurio balsas smalsumas ir pagarba gyvai gamtai jau kelias kartas kviečia žiūrovus pažinti planetą iš arčiau. Šiandien jisai mini savo 100-ąjį gimtadienį, labai toks gražus, simboliškas jubiliejus, simboliškas dar dėl to, kad ir LRT šiemet mini savo 100-metį, na, o jis tikrai yra prisidėjęs tiek ir kaip publicistas, ir kaip laidų kūrėjas, kaip ir, nežinau, ar girdėjote žinių pranešimus, bet irgi skaičiau, kad yra tituluojamas vienu ilgiausiai dirbančių laidų vedėjų ir daugybė ten ir įvairių nuopelnų tikrai jau susirinkęs jo pasakojimą apie laukinę gamtą, klimato kaitą ir trapų žmogaus ryšį su aplinka, tapo neatsiejami šiuolaikinės dokumentikos istorijos dalimi. Tam pačiom ginedai mūsų LRT eteryje jau daugiau nei 10 metų žiūrovai gali matyti sero Deivido Attenborough kurtas ir įgarsintas dokumentikas, kurios ne tik atskleidžia gamtos grožį, bet ir primena apie atsakomybę saugoti mus mūsų pasaulį. Taip pat šią ypatingą progą LRT kviečia jungtis ir prie LRT klasikos programų, jie jau visą šią savaitę turi įvairias programas skirtas, na, požiūriui, kažkokiam dėmesiu į gamtą, na, o šiandien ir aš nusprendžiau prisidėti ir pagroti jums muzikos susijusio su gamta ir štai daugiau papasakoti apie šį žmogų, beje, LRT epikoje rasite gamtos dokumentiką skirtą sero Deivido Attenborough kūrybai ir jo kelioniai per nepaprastą gamtos pažinimo pasaulį. O rytoj, jeigu žiūrėsite laidą Labas rytas Lietuva, taip pat iškart po to kviečia žiūrėti per LRT ir dokumentiką sero Deivido Attenborough kelionę. Tai vat, o kol kas, kalbant apie muziką, kažkaip čia pirmąją valandą aš daugiau lietuviškų netgi kūrinių suradau ir vienas iš tokių man pačiai neįtin girdėtas darbas 2019 metais Tomas Sinickis arba tiesiog Sinickis yra išleidęs pasirodo tokį kūrinį, kuris visai šiaip gražiai skamba, tai noriu su jumis pasidalinti, jis vadinasi Gamtos reiškiniai.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Šį vakar klube Mellow vyks pankroko koncertas Kartų triukšmas, subursiantis skirtingų kartų grupės – Turbo Reanimacija, Toro Bravo ir tas. Kartų triukšmas – tai ne tik koncertas, bet ir gyvas pasakojimas apie įtaką, įkvėpimą bei nenutrūkstamą muzikinę grandinę. Vakaro metu scenoje susitiks skirtingų laikmečių skambesiai ir patirtys, atskleisdami, kaip pankrokas Lietuvoje keitėsi ir augo. Tai energingas vakaras, skirtas tiek seniesiems gerbėjams, tiek naujiems klausytojams.

0: Atlikėja Liucija pernai išleidusi albumą Šviesi naktis, šios savaitės pabaigoje iškeliavo į pirmąjį turą Sapnas – Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Koncertuose laukia sapniška, pasakų atmosfera, o muzika papildo akustiniai instrumentai. Visi koncertai suplanuoti teatruose. Pirmasis turo Sapnas koncertas įvyko vakar Kauno kino centre Romuva, šiandien Liucija klausytojų lauks Panevėžio Lėlių teatre, o rytoj koncertų ciklą vainikuos pasirodymas Klaipėdos dramos teatre. Praėjusią savaitę į LRT Opus užsukusi Liucija neslėpė malonaus jaudulio.
1: Aš iki šioliai koncertavus tik Vilniuje ir Kaune, ir man labai romantiškas šitas turas po Lietuvą, tai toks pats pirmasis, kur neši viską ant pečių ir kaip graži galimybė sutikti naujų žmonių, tai labai labai kažkaip kviečiu, nes man tai didžiulis įvykis, kuriam tikrai labai ruošiamės, toks tikrai kaip sapnas atsiūstas.
0: Sakė atlikėja. Pasak jos, turas kviečia į kitokią sąmonės būseną, kurioje klausytojai gali atsipalaiduoti ir patirti kūrybišką, atviresnę realybę. Liucija pabrėžia, kad jos muzika tai ne tik garsai, bet ir stiprus emocinis ryšys.

Alternatyvaus pop R&B kūrėja ir atlikėja X Gusčia pristatė pirmąjį singlą Palaida Bala iš artėjančio albumo Triukšmas. Kartu su kūriniu pasirodė ir muzikinis vaizdo klipas, kurį režisavo Rolandas Banaitis. Albumas Triukšmas įkūnija jauno žmogaus patirtį šiandienos visuomenėje, kurioje pasirinkimų perteklius, galimybių gausa ir socialinių medijų spaudimas kuria nuolaitinį vidinį triukšmą. Pasak atlikėjos, noras sukurti šį albumą kilo iš svorio, atsirandančio dėl perteklinės laisvės ir nuolatinio jausmo, kad reikia daugiau. Daugiau patirčių, daugiau matomumo, daugiau savęs. Albumas Triukšmas oficialiai visose muzikos platformose pasirodys gegužės pabaigoje, tačiau pirmą kartą gyvai jį išgirsti bus galima jau rytoj, gegužės 9 dieną, albumo pristatymo koncerte Vilniuje, Tamsta Club scenoje su gyvo garso grupe.

Lietuvos leidykla Amulet of Tears pristato Viktoro Urbaičio teatre albumą All Constellations Weaving into One. Anot autoriaus ir leidėjų, šis rinkinys nebuvo suplanuotas pagal išankstinę albumo koncepciją. Jo pavidalas atsiskleidė iš lėto, iš kūrybinės tylos, vienatvės ir eksperimentinių garsinių eskizų. Per kelis mėnesius šie fragmentai susijungia į nuoseklų, atmosferišką pasakojimą apie erdvę, laiką ir vidinės būsenas. Anksčiau kūręs tamsesnę industrinę muziką, dabar teatre siekia platesnio, asmeniškesnio pasakojimo. Didelę įtaką daro miesto aplinka, ypač Vilniaus rajonas Antakalnis, kurį jis patiria kaip mistišką ir įkvepiančią erdvę. Albumas skirtas ramiam, asmeniškam klausimui, namuose ar vienumoje. Autoris tikisi, kad ši muzika ne tik ramins, bet ir įkvėps kitus kurti, bei padės klausytojams jaustis mažiau vienišiems. Albumas išleidžiamas šiandien, gegužės 8 dieną, o vakare Vilniuje klube Draugų vardai vyks ir jo perklausa.

Belfasto repo trio Kneecap praėjusį penktadienį išleido naują albumą Fenian. Šis pavadinimas atgaivina istoriškai niekinamą terminą, vartotą airių nacionalistų atžvilgiu, ir suteikia jam naują prasmę, kaip pasipriešinimo ir tapatybės simbolį, atspindėdamas grupės dėmesį kalbos galiai. Po muzikinio debiuto ir biografinio filmo sėkmės, grupė susidūrė su dideliu nepasitenkinimu, ypač po pro-palestinietiškų žinučių praėjusių metų Coachella festivalyje. Vėliau tai buvo virtę net ir kaltinimu terorizmu, kuris vėliau buvo atmestas. Vietoj to, kad juos išmuštų iš vėžių, ši kontroversija formavo jų antrąjį albumą, kurį jie apibūdina kaip brandesnį, bet vis dar autentišką. Albume susipina politinės ir asmeninės temos. Jame kritikuojami kolonialistiniai naratyvai, žiniasklaidos skandalingumas ir politinė veidmainystė. Taip pat tyrinėjama airių tapatybė ir asmeninis sielvartas.

Legendinė grupė The Rolling Stones patvirtino gandus ir paskelbė, kad Liepos 10 dieną išleis naują albumą Foreign Tongues. Tai bus pirmasis darbas po 2023-aisiais pasirodžiusio Hackney Diamonds, kuris pelnė Grammy apdovanojimą. Apie albumą užsiminta per reklaminę kampaniją, kai Londone pasirodė virtinė mislingų pranešimų, slaptų QR kodų ir paslaptingų plakatų apie pseudonimą The Cockroaches. Balandžio 11 dieną The Cockroaches išleido riboto tiražo vinilo singlą Rough and Twisted, kuris, kaip pranešama, buvo parduodamas tik nepriklausomose plokštelių parduotuvėse. Per daugiau nei 60 metų trunkančią karjerą The Rolling Stones išleido 14 Jungtinėje karalystėje pirmąją vietą užėmusių albumų ir 8 topo viršūnėse atsidūrusius hitus. 1989 metais roko grupė buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Be problemų.

0: 16:00 ir 16 minučių šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia toliau LRT pusėterėje laida be problemų. Ir aš jums žadėjau, kad turėsiu svečių, tai žinokit, aš juos jau turiu ir ne tik juos pačius, bet štai net ir muzika čia nuskambėjo. Liutauras Baltrūnas.
1: Labas.
0: Ir su manim yra Eglė Ukanytė.
2: Sveiki.
0: Tai vat muzika iš Liutauro čia ką tik ir skambėjo. Toks intro kūrinys ištrauka iš spektaklio Tarp sienų, tarp kūno. Būtent apie šį spektaklį čia truputėlį ir pasikalbėsime. Gerai, tai pirmiausia, čia tikiuosi, kad teisingai pasakiau pavadinimą, nes prieš tai ten truputėlį buvo man užerorinusios smegenis, bet dabar viskas atrodo, kad sukrito jau į vietas. Kodėl taip pavadintas yra šis darbas?
2: Mhm. Tai esu šio spektaklio kūrėja. Idėja gimė, kuomet iš asmeninių patyrimų, kuomet buvau tokiam sunkesniam gyvenimo laikotarpį, jaučiausi suspausta tarp sienų. Kartais mes žmonės gyvenam tarsi su žmonėmis, bet jaučiam didelį atstumą, ribas, tai jis yra apie fizinį, emocinį atstumą. Ir taip pat tyrinėjo žmogaus kūną kaip archyvą, nes mes saugome ir geras patirtis, ir nebūtinai geras jame, tai... Tai spektaklis susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra šeši šokėjai atlieka savo istorijas būtent tarp sienų. Ir vėliau antroje dalyje spektaklyje yra stipri energija. Tai spektaklis jau judantis tarp kūnų.
0: Mhm. Čia gal reikėtų iškart paminėti, kad nors gegužės 14 dieną vyks viskas klube Elastika, jau kažkas galėjo būti matęs šį spektaklį praėjusiais metais, tiesa?
2: Taip, spektaklio premjera vyko per kultūros naktis technikos muziejuje. Turėjom didelį žmonių kiekį, didelį žmonių norinčių pamatyti šį spektaklį. Tai iš tikrųjų net sunku buvo sutilpti, turėjom du rodymus, abiejose buvo didelis susidomėjimas, dėl to grįžtame su šiuo spektakliu, matome, kad jis yra reikalingas ir norime pakviesti į kuo daugiau žmonių, nes temos, apie kurias kalbame, yra aktualios, jos yra apie mus, apie žmonės, mes šiais laikais irgi dažnai esame įsijungę online per socialinius tinklus, tačiau nebūtinai jaučiame artumą tarp žmonių, tai tikiuosi po šio spektaklio žmonės kitą žmogaus kūną šiek tiek kitaip pamatys.
0: Mm. Šiaip visai įdomu, kad per kultūros naktis pasirinkote energetikos ir technikos muziejų. Nes čia tai aš įvešiu ir dar daugiau elementų, ne tik kūnai, ne tik sienos, bet dar ir vamžiai, aukštai skirtingi ir visi kiti dalykai. Na, truputėlį tą pirmąją premjerą, pavadinkim taip, kodėl tokią vietą pasirinkote? Ar tai buvo kažkoks sąmoningas sprendimas, kad dar viskas būtų truputį komplikuočiau, ar kaip pasitarnavo ta lokacija?
2: Labiau lokacija mums svarbi, kadangi technikos muziejus yra toks industrinis, tai mums svarbu, kad būtų ta vizualizacija ir stiprios didelės sienos tvirtos, tai galbūt ne dėl sudėtingumo, bet būtent dėl pačios tematikos buvo svarbu pasirinkti lokaciją, tai irgi labai dėkojam technikos muziejui už priėmimą. O šį kartą jau keliamės į kitą erdvę, tai irgi labai įdomu, nes jinai turi tokį kvepuojančių sienų stiprumą, jinai yra po geležinkelių bėgiais, tai irgi labai įdomi lokacija, tai... Įdomu.
0: Aš norėjau sakyti, nes kaip tik neseniai buvau viename renginyje, ne vakarėlėje, o ten buvo filmo peržiūra apie grybus, na pavadinkim taip, ir aš galvoju, wow, kaip gerai sugalvoju šitoj vietoj daryti, čia viskas atrodo yra tokia persmilta drėgmės ir tamsos, ir galvoju, nu visai toks įdomus sprendimas parodyti filmą. Kaip jūs, kaip vat, pavyzdžiui, Elastikoje, kodėl tas, nu tikrai tvirtos sienos, bet kartu yra ir truputėlį tokio tamsos, nežinios, kažkokio gal net prislėgtumo jausmo. Mhm. Kaip tai siejasi su spektaklio visom temom?
2: Tai būtent, kad šitą vietą pasirinkom, aš prieš tai jos nežinojau, man papasakojo apie šitą erdvę, tai nuėjau pavaikščioti ir vaikštant po jas jaučiasi toks šaltumas. Tai ir pati tema spektaklio yra, jis yra patiriminis ir vaikščiant po erdves mes stebim kiekvieno šokėjo skirtingą istoriją, kuomet jie patyrimai nebūtinai yra pozityvus ir geri, tai nu, tiesiog geriausiai atspindi ir pati lokacija, pačią tematiką, tai dėl to buvo pasirinkta elastika erdvė.
0: Gerai, tada noriu truputėlį ir Liutaurą pakalbinti muzikaliai. Čia mes dar paklausysim bent jau vienos ištraukos iš šio šokio spektaklio, patiriminio šokio spektaklio, bet kaip lokacijai tu sprendi iš vis garsą, nes atrodo, kad, vat, pavyzdžiui, elastika yra, nu, tokia kaip ir klubinė tarsi erdvė, kaip kokia muzika skambės šiame spektaklyje. Čia pradžioje tokios labai ramios tarsi intro pasiklausom, bet kaip suprantu, bus įvairovės.
1: Taip, tikrai bus įvairovės, tai antra ištrauka kaip tik bus jau tokia truputį kitaip skambanti. Gal žmonės, kurie yra buvę elastikoje, tai jau artimesnė tai muzikai, pavadinkime, bet kalbant apie pačią muziką, aš sakyčiau, gal pakankamai įdomus dalykas yra tas, kad būtent toj pirmoji daly spektaklio yra tie, pavadinkime, šokėjų solo dalis arba solo pasirodymai, kurie šoka vieni. Ir kiekviena melodija yra atskira būtent tam šokėjui. Ir taip pat stengiausi ir klausiu šokėjų, ką jie daro, kai jie būna vieni, ko klauso, kada būna, kokia yra linksma muzika, kai jiems linksma, ko klauso, kai jiems liūdna, ko klauso. Ir iš to stengiausi tada per save perleisti ir sukurti būtent tam šokėjui asmeninę, pavadinkime, muziką.
0: Mhm. Tai dabar truputėlį, kad ir aš, kur klausytojai suprastume, tie visi šokėjai, ar jie yra labiau kaip individualūs personažai, ar jie galiausiai tą ryšį kažkokį suranda, ar vis tik visas spektaklis tarsi rodo tą kažkokį neįmanomumą tą ryšio suradimą?
2: Tai labai geras klausimas. Iš pat pradžių jie šoka ir istorijas atlieka po vieną, bet mes irgi šito, aš pati kaip kurie šito spektakliu noriu įkvėpti, kad mes visi gyvename tarp žmonių ir tą ryšį atstumą kartais reikia nugalėti. Sienų greuti nereikia, bet surasti būdus, kaip mes tą artumą ryšį galim sukurti su kitu žmogumi. Tai būtent tolimesniai eigoje, antroji daly, jau šokėjai šoka kartu.
0: Ar tie personažai turi kažkokius, na, atpažįstamumo dalykus, na, turiu minti, ar yra kažkokios amžiaus grupės, socialinės grupės atvaizduojamos, ar jie tiesiog yra žmonės kaip žmonės?
2: Tai yra apie jauną žmogų, 20-35 metų, sakykime, toks tarpsnis, tai ir mūsų šokiai išjaučia dėl to, nes irgi gyvena panašiais patyrimais. Tai šita amžiaus grupė, bet auditorija, kuri pasiekia šį spektaklį, yra platesnė. Tai tikrai ir vyresnis žmogus apie tos pačius dalykus galvoja. Galbūt labiau, sakyčiau, kurtas jaunam žmogui, bet įdomus ir vyresniai kartai.
0: Tikrai taip, aš manau, kad na, turbūt tokia nesusikalbėjimo vienišumo tema apskritai yra amžina, tik tai galbūt jaunesnė auditorija daugiau, na, kaip ir pati minėjai, daugiau galbūt turi tų prietaisų, kažkokių įrankių, kuriais tarsi galėtų bendrauti daugiau ir to artumą ieškoti, bet nebūtinai suranda. Bet o kodėl būtent vis tiek yra tokia amžiaus grupė nuspręsta tokią pristatyti, vat, nuo 20 iki 35. Nes čia tarsi kartos, tai kaip ir dvi beveik, sakyčiau, millennialsai su Gen Z jau į vienas susimaišo.
2: Tai galbūt iš to pačio kartais nesusikalbėjimo, kuomet yra vyresnė karta, jaunesnė karta, mes kartu

Vietos policija praneša apie pasibaigusią įkaitų dramą vakarų Vokietijos miestelyje esančiame banke. Pareigūnų teigimu, du įkaitai buvo išlaisvinti ir nenukentėjo, o įtariamieji paspruko. Policija anksčiau skelbė, kad šiandien Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste plėšikai paėmė keletą įkaitų, o banką apsupo gausus ginkluotų pareigūnų būrys. Iš pradžių nebuvo aišku, kiek įtariamųjų dalyvavo apiplėšime ir kokius ginklus jie galėjo turėti. Ispanijos sveikatos apsaugos sekretorius praneša, kad šalies pietryčių provincijoje Alicantėje galbūt užfiksuotas hantaviruso atvejis. Teigiama, kad čia gyvenančiai moteriai pasireiškia simptomai, būdingi hantaviruso infekcijai, tačiau kol kas susirgymas jai nėra patvirtintas. Skelbiama, kad moteris skrido tuo pačiu reisu, kaip ir vienas užsikrėtęs kruizinio laivo keleivis, kuris vėliau mirė. Moteris šiuo metu yra gydoma ligoninėje. Ispanijos sveikatos apsaugos sekretorius taip pat patikino, kad Valencijos regiono sveikatos institucijos atsekė žmonės, su kuriais moteris turėjo kontaktą per pastarąsias keletą dienų. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad kruizinėme laive kilusio hantaviruso protrūkio grėsmė visuomeniai yra minimali. Pasak organizacijos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė profesorė imunologė Aurelija Žvirblienė sako, kad tai Pietų Amerikos virusas ir Europoje nėra įplatinančių pelių. Ir apie orus. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos.

0: Na ką, iš tikrųjų, po truputėlį artėjom prie laidos pabaigos, bet pagalvojau, kad palikau tokį vieną linksmą dar prie skoniuką laidos tai pabaigai į mūsų rubriką įrašytą, šį kartą kiek kitokią, dėl to, kad nors ir tinklalaidė ta pati, Dievo režimas, apie ją čia noriu šiandien pakalbėti, bet atsiradusi yra nauja rubrika pas mūsų kolegas ir ta rubrika vadinasi Žaidžia visi. Jos tikslas pasikalbėti su įvairių sričių žmonėmis, tiesiog neįdirbančiais su žaidimais, bet juos aktyviai žaidžiančiais ir aš nežinau, nustepsite jūs ar ne, bet filmuoji viešne yra mūsų kolegė iš LRT klasikos Gerūta Griniūtė, žurnalistė, kur pianistė, atrodo labai gal ir užsiėmęs žmogus, gal ir neturėtų laiko, kada ten tuo žaidimu žaisti, bet gal ir atranda. Tai kalbasi jie šiame naujajame epizode, kuris pasirodė vakar, apie įvairius žaidimus, kuriuos Gerūta žaidė vaikystėje, kokius mėgsta dabar, kaip žaidžiant žaidimus galima atrasti netikėtų sąsajų su muzikos kūryba ir kompozitoriais. Dargi šioje tinklalaidėje šį kartą jie paspėlioja ir kokių neįprastų žaidimų formų ir jų kūrybos būdų galėtume tikėtis ateityje. Tai dabar kviečiu pasiklausyti trumpos pokalbio ištraukos, nuo žinoma visą tinklalaidę susirasti LRT radiotekoj.
1: Apie žaidimus, prie kurių, pavyzdžiui, sugrįžti yra gerai, kai tiesiog norisi kažkaip tai tokio, na, balzamo sielai. Tai labai man Unravel gražu yra. Mhm. Irgi būtent dėl muzikos, dėl to skandinaviško kažkokio tai atmosferos ir bendro konteksto. Ir sesė parodžius yra Never Alone. Labai gražus mm-hmm. irgi filmukas, nes ten ir istorijos gali sužinot, kas man patinka, kad yra edukacinė linija tam tikra ir estetika labai graži. Mm-hmm.
2: Taip.
3: Never Alone, tai labai fainai, kad paminėjai, čia kaip tik sąsaja su mūsų. Turbūt dažnai išsituosiu tą mūsų pirmąją laidą, jau čia LRT, kai mes darėm apie Mo muziejaus parodą, tai jis mm-hmm. buvo irgi toj parodoj. Dar netgi taip ant projektoriaus pastatytas tokioj labai jau geroj vietoj, pačiam ten atsimenu gale tos mm-hmm. parodos. Mm-hmm.
0: Štai taip, gal kiek ir netikėtai, bet štai Gerūta Griniūtė žaidžia kompiuterinius žaidimus, pasirodo čia ir sesė, jos ją šiek tiek paskatina tai daryti, žavisi ir estetika ir kitais dalykais. Na, bet dabar jau tai tikrai viskas, lieka mažiau negu 10 minučių iki 18 valandos, man reikia jau keliauti į savaitgalį, bet paliksiu jūs gerose rankose, nuo 18 valandos vakarų musonas valanda vien tik muzikas, o vėliau visa puokštė įvairių muzikos žanrų ir smagių skambesių nuo 19 elektrolankos, tuomet 20 valandą čia jūsų lauks ir Marius Dundulis su laida Ritmo Ganda, nuo 21 valandą, kaip visada, 2 valandos skirtos Baltijos čempionams. Viskas, aš su jumis atsisveikinu, susitikim kitą savaitę, laidoje be problemų, pirmadienį jau būsim čia, tikiuosi, jau būsime dviese su Rimvidu ir sveikinsimės su jumis ir pristatysime daug naujos geros muzikos, kaip visada. Gero savaitgalio. O palieku jus su Giedrės kūriniu, tą naktį grojo Tomas Bū. Iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Vakarų musonas.

όπως.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms.

0: o tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
2: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
1: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

finally found someone who let me in. But if I said

0: LRT Opus. Opus. Elektro langos.
1: Sveiki, elektro langų klausytojai, sveiki LRT Opus klausytojai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai, sveiki klausytojai.
1: Ar čia reikėtų sakyti, nežinau dėl to sveikas, nes panašu, kad pavasaris tave kaip reikalas apgavo.
2: Taip, taip, taip, jo, aš tikrai turėjo būti šilta, bet buvo ir lietaus su vėju, tai taip yra. Taip ir gausi.
1: Taip, nepaisant to vis tiek muzikos mes jums turim, kad ir Andriaus balsas šiek tiek pakimės, bet gal dar ir geriau, žinai.
2: Šį kartą muzika iš tiesų atėjo į galvą iš dviejų šaltinių, galima sakyti. Vienas iš jų yra tai mano šiuo metu žaidžiamas žaidimas, kurį visiškai kažkaip buvo ilgą laiką ignoravau, bet tikrai vertas dėmesio. Ir aš rekomenduočiau jį visiems pasibandyti, vadinasi Subnautica, toks labai gražus, raminantis žaidimas, kuriame tu esi svetimos planetos vandenyne ir ten tiesiog jį po truputį tyrinėjai ir atrandi keisčiausias gyvybės formas ir ten tobulini savo įvairius tos plaukimo aparatus, nardymo, nėrimo aparatus ir tos labai šlapias, drėgnas ir labai malonus dėl to, kad viską lydi tokia labai tinkamai sukurta ambient žanro muzika. Tai viena inspiracija, o kita, tai aišku, jau čia šią savaitę, vakar, man atrodo, pasirodė pirmieji kūriniai iš tosgi gražiosios grupės Boards of Canada, kurie padeda, man atrodo, iki mėnesio pabaigos. Turbūt visą albumą jau taip išleis, nes dabar kol kas Spotify yra du kūriniai. Tai irgi skambesys truputėlį bus inspiruotas šios laidos albumų skambesys bus inspiruotas šitų vat, dviejų pradų. Ir pradėsim iš tikrųjų nuo šiek tiek tokio judresnio, linksmesnio projekto, turbūt, galima sakyti, tai yra Elusan. Tai yra olandų elektroninės muzikos kūrėjas Robas Van Beekas, dar žinomas kaip Robas Belvilis arba Robas Belfieldas. Jis visą savotiškai jokingai žaidžia tomis prancūziškom ir britiškom pavadinimais. Tai jo albumas Biodiversity, tai čia tobulai tam žaidimui, galima sakyti, turėtų tikti, nes tai yra toks šiek tiek su ambientu, bet šiek tiek dar ir elektroakustinės skambesio turintis albumas, down tempo šiek tiek, tai toks savotiškai nėra pernelyg ramus, nėra visiškas ambientas be byto, bet yra truputį tokia judesiuko, kad tos žuvis ten ramiai negalėtų taip plaukėti. Ir tada jau perinam prie to vat, tos antrosios, galima sakyti, inspiracijos, kur čia jo Boards of Canada atsibudo ir štai vėl pakilo kur naują albumą, nu, ir to pačiu iš tikrųjų dar prieš kelias savaitės, gal mėnesį. Kitas žinomas kūrėjas, mūsų mėgstamas, iš tikrųjų tai yra Jonas Munkas, arba kitaip žinomas Manuel, pseudonimu sukūrė savo naują albumą pagaliau po didžiulės pertraukos, nežinau, 16 metų ar kiek, vadinasi albumas True Bypass. Ir, ką žinau, grįžtam vėl į geriausius More Music leidiminės kompanijos garsus, tai visiškas vat, glitcho, shoegazo ir tokios melodiškos elektroninės muzikos miksavimas su daug gitarinio skambesio tokio. Bet ir viskas taip tarsi išplaukia, tokia mellow nuotaika skamba ir iš tikrųjų toks vaizdas, kad Manuel atrodo net kaip tos pertraukos nebuvo, jis tiesiog sukūrė tą albumą tokį, koks jis būtų tikęs tais laikais ir kas juokingiausia, iš tikrųjų jis tinka ir šiais laikais, nu bent jau man turbūt tinka, nes tai yra, ir aišku, žinoma, dar ir kitoje laidoje aš esu jau suplanavęs taip pat parekomenduoti kitą albumą irgi iš tų pačių laikų, tai yra tas pats See Feel. Tai būtent Ulrich Schnauz, See Feel, na, žinoma, Brian Eno, tai yra pagrindinės tos inspiracijos, kurias Manuel, na, ne inspiracijas, bet turime, į ką Manuel labiausiai panašus. Tai šiandien girdėsime tris kūrinius iš vieno albumo, tai bus
1: Botanical Structures, Glowworm Cave ir Transboundary, ir po to Manuel, trys kūriniai M2, Blue Plateau ir True Bypass. Likit su elektrolankomis. Elektro.

0: Elektrolankas. Grįžtam trumpam į Elektrolankas ir nersim į dar du albumus, kuriuos štai Andrius paruošė mum.
1: Taip, iš tikrųjų tai Boards of Canada beveik visus turbūt juos jungia, nes kaip ir, žinoma, turminis senasis tas mūsų iki tol žinomas Boards of Canada skambės, jis galima sakyti, galima atrasti be

0: visuose šiuose albumuose. Na ir dabar pereiname prie antrosios pusės, tai pirmiau skambės projektas Whatever the Weather. Labai protingų pavadinimų Whatever albumas Whatever the Weather 2.
1: Taip, taip.
0: Tai čia taip, iš tikrųjų, man atrodo, anglišką tartį bando šį atlikėją, tai yra Lorraine James, kuri iš tikrųjų yra skambėjus mūsų eteryje.
1: Taip.
0: Ir tikrai aš ją mėgstu dėl savo tikrai išradingumo. Tai viena iš tokių tikrai labai progresyvių elektroninės muzikos kūrėjų, kurie ieško, eksperimentuoja ir tai jai labai neblogai gaunasi. Ir daug labai kolaboracijų turi, tai iš tikrųjų Lorraine James yra, bet žinoma, tai nėra tas skambesys, kurį mes dabar girdėsime, nes Lorraine James specialiai pasirinko šį Whatever the Weather pseudonimą, kad galėtų pasinerti į savo ramesnę, labiau tokią glitcho minimalizmu ir mikrotekstūromis papuoštą ambientą su tikrai nemažai kažkokio tai galbūt ir gyvų instrumentų, bet transformuotų skambesio. Ir tas smagus dalykas, kad jos pirmasis albumas išleistas tokiu pačiu pavadinimu, tik be skaičiukų 2, tai buvo taip pat pavadintas ir turėjo taip pat pavadintus kūrinius. Nu, ne taip pat, bet tas pats principas, kad realiai kūriniai tai yra tiesiog laipsniais Celsijaus. Ir skirtingi laipsniai Celsijaus ir tas labai jokingas dalykas, kad iš tikrųjų klausydamasis, tu, jeigu pažiūri tą skaičių ir tada kitą kūrinį klausai ir pažiūri tą kitą skaičių, tai priklausomai nuo to, kaip aukšta ta temperatūra, taip ir tau skamba tas, ir tada pradėjau galvoti, kad okei, šitas šiltą dieną gal tikrai, o šitas va šaltą tinka, tai čia tikrai.
1: Ir albume yra dar du kūriniai, kurie turi skliustelės o tokius papildymus, kaip Intermittent Sunshine ir Intermittent Rain.
0: Dar, nu jo, matau, kad kažkas ieškosi savo nišos šitų orų prognozių kokiam nors srityje.
1: Gerai, mums Lietuvoje tinka šitas.
0: Taip, čia tokios, žinai, sukuria tokių kūrinių ir paskui per žinias tiesiog vietoj tų ten pasakojančių žmonių apie orus tiesiog paleidė kūrinį.
1: Taip, absoliučiai taip. Ir dar reikia paminėti, kad šitą albumą Whatever the Weather 2 masterino, tai yra masteringą albumų atliko Telefon Tel Aviv, Josh Eustis. Oh.
0: Vienas iš jų.
1: Taip, vienas iš jų, jo. Tai vat jisai pridėjo savo rankas, kad išryškintų tą skambesį, kurį Lorraine James sukūrė.
0: Taip, ir dar pabaigė du kūriniai, tai yra vokiečių kūrėjas Florian Fürster, Gerne Drausen. Šis albumas irgi labai įtinka į tą estetiką, kurią iki šiol girdėjom. Šiek tiek elektroakustikos, šiek tiek field recordingo, bet realiai toks skrinai kažkas tokio kaip mūsų mėgstami Biosphere ar Finish su tokio pakeliais galbūt šiek tiek tai skambesiais nėra neurus albumas, tai tikrai irgi rekomenduoju Neo Audio leidybiniai kompanijai išleisti, tai čia kaip ir kokybės ženklas, tai čia girdėsim du kūrinius iš jo.
1: Na va, ir
0: padiktuotos temperatūros.
1: Taip, iš pradžių pradėsim nuo 3 laipsnių Celsijaus, tada šiek tiek sušils viskas iki 5 laipsnių Celsijaus, čia praktiškai visas Lietuvos pavasaris štai toks. Ir po to į tokį wishful thinking persimėsim, tai bus 26 laipsniai.
0: Čia kažkada
1: bus. Ir po to tie du kūriniai, kuriuos tu minėjai, tai aš nežinau, ar ryšiuose, bet pabandysiu perskaityti pavadinimus.
0: Frischluft
1: ir Naturschauspiel.
0: Naturschauspiel.
1: Tai
0: šaismas, gamtos šaismas.
1: Labai įdomus šaismas. Bet kuriuo atveju, muzika pati kalba už save, pavadinimai čia tik tai dalis viso to ir ką, belieka padėkoti Andriu tau už atneštą muziką ir visiems klausytojams už tai, kad esat su elektrolankomis.
0: Dėkui. Jo, ir iki kitų
1: kartų. Iki kitų kartų, iki kito penktadienio. Iki.
2: Elektro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Ritmo Ganda. Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi laida Ritmo Ganda. Aš esu jos vedėjas ir šį vakarą duosime džiazo. Džiazo repo ritmu.

Dabar tu klausai LRT Opus laidos Ritmoganda, kuri užsimaukšlinusi labai plačias kelnes, kuprinėje flakoniukas ir kišenėje repo gabaliukas.

Ar žinojai, kad 90-aisiais ginklai dažniausiai buvo didesni už protą, bet mažesni už ego. Jie vaikščiojo gatvėmis kišenėse, striukėse ir galvose. Dažnai net neužtaisyti, bet vis tiek labai svarbus pokalbiuose. Laimiai dažniau šaudė ne kulkos, o žodžiai. Ir jai pataikydavo, tai tiesiai į juoką, kuris išgelbėdavo vakarą. O jei ne, rytoj visi vis tiek susitikdavo toje pačioje parduotuvėje, lyg nieko nebūtų nutikę. Su jumis buvo Ritmoganda. Susitiksime kitą penktadienį.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Būkite pasveikinti visi džiunglių gyventojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos. Čia Baltijos čempionai startuoja tiems, kurie mėgsta laužytus ritmus, bosinės linijas, be abejo jungle, drum and bass muzika ir apskritai jamaikietiška kultūra, vokalistus, MC ir didžėjus, producerius ir visą, ką įmanoma mylėti, kai myli muziką. Baltijos čempionai čia su jumis visas 2 valandas bus, kartu su jumis yra DJ ST.
1: Labas vakaras visiems.
0: Ir mes turim vieną tokią naujieną, kur visada yra blogai sakyti blogas naujienas, bet po to turim ir gerą naujieną. Tai pradėkim turbūt nuo blogos.
1: Nuo blogos naujienos, kad po skrydžio Sigma atskrido. Tai mes turime 2 geras naujienas ir 1 blogą. Taip. Tai Sigma tikrai atskrido, jisai Vilniuje ir ilsisi pas save viešbutyje. Tiesiog pasijuto šiek tiek blogai, nenori dar labiau jaustis blogai, susirgti, nori prisikaupti jėgų ir pasirodyti labiau kupinas jėgų pasirodyme, o į radiją atsiuntė savo patikėtinį bendražygį Komadį,
0: kuris yra MC vokalistas ir taip pat pasirodė Select renginyje. Šiandien iš tiesų aš sužinojau, kad bus net ne vienas svečias jau šiandien ir labai apsidžiaugiau, kad bus pilna troba ir galiausiai gaus tokias naujienas. Na, žinot, kaip aš galiu pasakyti, man irgi nelengva. Žinot, jau tie pagyvenę žmonės, jum jauniem turbūt tie, kurie jaunolė klauso radio imtuvus, nesuprasto, bet patikėkit. Va, todėl aš džiaugiuosi tą iniciatyvą, kurią čia pradėjo Tadas Vidmantas, apie tai jau jeigu nuklydo mintis, kad šį sekmadienį galėsim išsibandyti jam, kam per kiam.
1: Taip, trumpai dar irgi taip pat sekmadienį dienos metu Tadas Vidmantas organizuoja drum and bass vakarėlį, kam virš 40 plus ir prijaučiantiems to amžiaus gyvenimo būdui. Tai dienos šokiai nemokami ribota erdvė, bet gal kažkaip visi sutilpsim.
0: Arba tiems, pavyzdžiui, kurie yra jaunuoliai, bet norėtų ateiti ir pasižiūrėti dinozaurų daug. kaip į šitą jūros periodo parką. Tai brangiai, mes tiesiog sugrojame pirmąjį kūrinį visiems džiunglių gyventojams. Tai yra tikrai legendinis Top 4 kūrinys, kurį remiksavo Sigma. Ir mes tikrai pagrosim dar ne vieną Sigma kūrinį. Ir kad nebūtų spekuliacijų, taip, jis bus šiandien lofte. Taip, jisai visus jūs iššokdins, išdžiugins, bet šiandien mes praleisime laiką labai smagiai su tikrai įdomiu svečiu, kurio mes nesitikėjom, bet, kaip visada sako, dievulis uždaro duris, atveria langą, gauni į akį, apkakoja paukštis, jis būna pinigų, visko sako žmonės, bet šiandien Baltijos čempionai sakys daug visko apie muziką, apie vokalą, apie MC kultūrą, apie daug visko, kas telpa po meilę muzikai. Brangiai, dar vienas kūrinys jūsų dėmesio į Sigmos, kadangi mums reikia ir startinį jaudulį nugalėti ir pagroti dar vieną gražų kūrinį, tą kompensaciją jums visiems brangiai. Ir pagarba, kurie prisijungia, kurie jau mums rašo, tai truputį nuleidžiam garą, slow down, taip ir vadinasi šis kūrinys, kurį kartu su Jetta padarė Sigma ir dar tai yra ne šiaip, bet Kalix ir TB remixas. Ir ačiū Žilinai tau, kad surinkai tos kūrinius, va matai kaip prisireikia. Likite su Baltijos čempionais, mes čia iki pat 11 ir jau netrukus kalbinsime mūsų svečią. Tai patikėkit, Komadį, Baltijos čempionai čia iki pat vakaro vėlaus.

No Bad at Love skamba vis dar fone, tai taip pat yra kūrinys, prie kurio rankas pridėjo Sigma, tai yra jo remixas, jis vadinasi Future Jungle Mix No Bad at Love Zildek kūriniai, na o prieš šaukinį dar suskambėjo kūrinys mūsų svečio, bendras darbas Backtracking. So I have a question for you about the collaboration, because for me

0: Tai va taip, brangiai, pagarba visiems techno muzikos producerėm, kuriejam, didžiajam ir ypatingai tiem, kurie kartais nespjauna į laužytus ritmus. Gerą pavyzdį turim ir tuos producerius ir didžiajus, kurie dalyvauja ir Baltijos čempionų topė. Mes apie tai jums primename nuolatos, nes yra naujas topas, jūs už jį galite vėl balsuoti. Taip pat jūs vėl galite laimėti labai nuostabią sidabrinės, pusiau permatomos spalvos singlą, kuris buvo išleistas Amber Recordings, ir tai yra Emery Garo kartu su Umiko kūrinys, kuris taip pat dalyvauja topė. Ir džiugu, kad atsiliepė ir pirmosios plokštelės Dubarties dvigubo albumo laimėtojas, tai dar kartą sveikinimai jam. Matot, kaip yra, balsuojat ir laimit. Ne giminaitis laimėjo, ne draugas, ne mama, ne tėtis. Nusprendė dirbtinis intelektas. O čia mes kartu esame studijoje su DJ ST ir taip pat mūsų svečiu Koma D. O taip pat ir dar vienu svečiu, kuris karts nuo karto arba pritardavo. Mes čia dar turim Charlie. Hello, Charlie. Yeah. Greet, greet the Lithuanian people. You also the first time in Lithuania.
1: Yeah, first time, yeah. Yeah,
0: quite what nice, music though. You are into?
1: More like house and garage, but then as well, I do like drum and bass.
2: Tell him who you are. This is Bad Patterns,
1: yeah,
2: right? This is
1: a big producer. I made as well, and that's how like I got to know Sigma. And then obviously I knew Koma through being with Sigma. Yeah.

0: Taigi, brangiai, mes turime dar vieną prodiuserį, bet kuris tiesiog kol kas sėdėjo nuo šaly, nes mes visą dėmesį skiriame mūsų pagrindiniam svečiui, nes ir matote, laikas tiksi, Jėzau Marija, jau mažiau negu 10 minučių liko iki 22 valandos. Ir mes tada turėsime palydėti mūsų svečius į menų fabriką Loftas, kur laukia dar vienas didelis Selecta Events renginys. Ir ačiū dar kartą organizatoriams, kad jie suteikia progą mums pakalbinti svečius atvykusius garbingus. Gaila, kad šį kartą nepavyko pakalbinti ir Sigmos, bet aš dar svarstau tokią galimybę, kad turbūt gal važiuosiu namo, pasimsiu savo imbierinio viralo, nes svečiui labai patiko, pasimsiu diktofoną ir gal, jeigu išeis, pabandysiu pakalbinti menų fabrike Loftas patį atlikėją Sigmą. O gal eisiu liulio, nes po rastadienio pakankamai sunku, taip pat linkėjimai visiems rastadieninkam ir Quad Grindui, taip pat labai didelį linkėjimą, ačiū tau ir visiems. Virga buvo, žinai kas, The Corpus, Richardas grįžo gyventi į Lietuvą iš Jungtinės karalystės, buvo atėjęs ir jis čia lieka. Jis jau turi būtą naujojo Vilniuje, tai linkėjimų siunčia, manau, kad artimiausiu kažkada metu tikrai pasikviesime jį, papasakoti apie savo gyvenimo ir kūrybos ypatumus ir taip jis dalyvavo irgi su savo netgi dviejais kūriniais topė, vienas man labai irgi širdelę užgniaužė, tai čia viskas yra ateities planai, o brangieji, taip, mes toliau kalbinam mūsų svečią, Actually, it's like one more time amazing that you came here and we appreciate also Selecta Events that they always pay attention that on Fridays we have Baltic Champions and it's always the pleasure to have the artist and talk with them. So talking with you about the music, about the lyrics, about your production, the other thing is what music you like the most?
1: Oh, that's another good question.
0: A tricky one.
1: If I'm in the house, I'll put garage on, right? I only listen to drum and bass. Like I have grown up on drum and bass. I'm a massive drum and bass fan, right? But when you live that life, sometimes you just don't want to put drum and bass on all day. You know, garage, grime, hip hop. They're my main things, but it's like when I'm making music, it's predominantly drum and bass. So my main thing is probably garage, that garage sound, that like grimy, two-steppy sort of sound.
0: And once I was in a party in Holland, and you know they have MCs and the vocalist on hardcore music, on GABA. Did you try it ever, like to sing and perform with like crazy, ridiculous 190 BPMs and kicks that are beating you till death?
1: Maybe a house party at 6 a.m., but other than that, no.
0: Yes, so we have one more of your tracks. It's Sorry, Hexagon, release with Shapes and Comma D.
1: This is it hasn't come out just yet. This is a brand new one just to show you guys.
0: Okay, so I think we need to put the huge premiere. Thank you for that.
1: Yes.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Grįžmo, nes visi brangusi laptopus klausyti, Balti čempionai keliauja į antrąją valandą ir mes turime palydėti svečius į vakarėlio vietą ir mes patys taipogi su jumis norime atsisveikinti, jau pradėjo skambėti DJST sukompiliuotas čempionų topas vasario. Mes dar turim spragą 2 mėnesių, ar ne?
1: Tai, nebūtinai.
0: Nebūtinai, bet aš norėčiau gal pasiūlyti, jeigu klauso dabar Verev, jinai labai gražiai miksuoja, man tikrai paliko įspūdį per Astainį kaip yra. Gal tu norėtum sumiksuoti kažkurį iš mėnesių? Mes galėtumėm tau perduoti.
1: Bet kas gali ir klausytojas koks nors sumiksuoti?
0: Gali taip, gali taip. Dar norėjau pasakyti, kad rytoj beprotybė Red Cat, kur Midletas man paskambino ir sako, vat, breikorą dar pagrotum, sakau jo, pagročiu ir breikorą dar. Tai va tokia visiška tarškalinė laukia, šiandien vyksta repo vakarėlis, daug visko vyksta iš tiesų. Na, o sekmadienį tie šokiai, tie šokiai, kam per kam.
1: Taip. So, thank you for coming, Gomez and Charlie.
2: Thank you for
1: visiting and giving so much information for young generation and uplifting for seeking their dreams. And I hope they will see your today's performance and will lift up even more.
2: Yeah, 100%. And like I said at the beginning, thank you so much for having us. It's a real blessing to be here with you guys. The studio's amazing. Great hosts.
0: The pleasure is ours. Ačiū labai brangiai. Ir iš tiesų dar turiu vieną dalyką pasakyti, kad paskutinis kūrinys, kuris truputį nuskambėjo paskutinį praeitos valandos pabaigoje, tai pasirodo mūsų tylėjo svečio darbas, kurį jisai suprodusavo ir yra vokalistas. So thank you and you, Charlie.
2: Thank you.
0: Send us tracks. We will definitely play them because Baltic Champions is not about jungle and drum and bass music. We like UK garage, we like dubstep, we like grime and we have the vibes. Ačiū brangiai. Thank you a lot. In Lithuania, thanks is ačiū. It's like sneezing. Ačiū.
2: I had food earlier in the old town and someone said, ačiū, I said,
0: bless you.
2: Yeah, bless you.
0: Taigi šiandien linksma gaida ir baigiam. Tikiuosi su daugeliu susitiksime menų fabrike Loftas, mes su jumis atsisveikinam ir dabar paliekame su DJST vasario čempionų pasirinkimu, o už šio mėnesio čempionus dar kartą raginame eiti balsuoti ir rinkti savo geriausius, laimėti prizus ir be abejo palaikyti vietinę sceną ir lietuvišką kūrybą. Ačiū jums dar kartelį ir iki.
1: Viso geriausio.

I'm talking about God.

très vite.

0: Четвърта. Опус. Опус.
1: Елърта Опус.
2: Музика. Музика.

LRT Opus.

us everywhere. It seems the whole place is just

0: そうです。
1: Some like it rough, I'll take the music out.

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.